Tack för det. Jag vill säga det här att årsmötena som det hade förr, eller hade förr, det har inte det än. Men nu har det brått namnet till stormöte som jag stod här. Det är faktiskt, jag vill öga en ägg säga för mig. Det betyder öga en ägg för mig att komma till det som möter. Jag minns det från att jag tog över baden. Då var det, lite blå rört. Alltså, det är skrappar ju han. Ja. Men då blev vi lötter till möte av mamma och pappa. Det är en öjlig barlast som man finner till knarren. Trofaste. Och till antal i arbeten. Grundlaget blev så rörd nu, det är att som ni ganska vet så då är pappa min fyra och pappa Eibjörg fyra sjöande och det var väl harst, men det som är väldigt visen här är att jag så tror jag glädje av fyra. Då har jag suttit vid er som jag samlar här. Då är jag till. Då gör jag vid er samlar om det största. Självt om onker som inte är er mer. Som vill lukta av den här. Och jag är tacksam för det. Och det är så viktigt. Och jag ska ta vid. Läs i åren om. Som kvinna vid Sikarsbrunnen. Vi har hört ju här om storan. Och det är så otroligt nekv som vi kan vara öta för liv. Men det är så gott att komma till en som kan ge oss allt. Jesus. Hon kommer ut att dreja vid brunnen till att hon vet att ta er och inte folk här. Detta var en skötja, en håra. Og hun ville ikke vise seg for folk. Men det som hun ikke visste av henne dagen, så var Jesus her. Det er han som begynner å samle om det. Han som kan se deg under frelse. Vi kan legge alt over ham. Og det som synes jeg også nå om hos hans noen, er at her er en som møter dere med kærløkene.

0: Dank voor je.
1: Dank voor je.
2: Hallo, Tietke Feld. Ja, jeg har gledt meg ordentlig nekk over det samme vitt i kone kveld. Det evne som jeg har finnet å ta oss om i dag, det versens beste evne. Heim til ferien. Og åren er for jeg snakker, så får jeg lukke byen av Lutabøen. Gå Jesus, vi takker deg for at du her i kveld. Og for jeg åttan til, så alt lukke mye. Det snur seg ikke om mine år, eller årene til dem som synger, eller nærke som helst, det snur seg bare om det. Så gå Jesus, velkomne med til noen. Kom til og gjør det ut versk, og gjør den året. Amen. Hatt det her, hatt det Jekvann. Kjenner du Jekvann? Jekvann, han var 18 år gammel, og han var så hamrande trøtter av foreldrene til seg. Altså, de var de kjedeligeste og i verden. De bare sette krøv og sette krøv og sette krøv, sier hva han skulle gjøre og hva han ikke skulle gjøre, og de skilte han iver høver ikke. De var de bæreste så kjedelige, og han tømte det ikke mer. Han simpelthen ikke nok av dem. Så en dag igjen, så sier han med pappaen, «Show me the money!» Show me the money, sier han. Jeg atle mer ut i byen. Jeg får ut av liv og løyve. Tøy meg ikke mer å være her til tikkene. Så kom her vi penger nå. Og da fikk han så. Så han får affærest. Jeg kvann får affærest. Og han får å hukke seg som han vil vinne om. Og han danset, og han drakk, og han røkte, og han levde til gode liv i helten. Og han postet jo på Instagram, hashtag party all the way. Og han gjorde video og legde ut av TikTok, og han hugget seg. Han brukte penger, så det er hendet ved, og handet ved, og vinene flokket hos om han. Han var så populær. Men så hendte det at spekulige så ble jeg pengene å tømmes av kontoene. Og pengene tømtes, vinene foro, og han satt etter ensamhet. Han endte vi unge siden jeg var et byggva, så han svev og sovende til omkring viffelte, og faktisk så ble det ordentlig trøtt av henne, så han endte i gøtene. Han endte faktisk som en heimless. Han orsket ikke mer. Han orsket simpelthen ikke løyve mer. Han kom så lengt ut, gikk han stakket inn, at han orsket ikke leve mer. Og med henne sitter her, 8-4, kalter og trøyter og svitjen, så også han, ok, han skal være det slags så gale til mamma og pappa. Altså, kanskje så kom de for i heimater, men jeg skammes for det. Jeg kan ikke det. Men hva skal du så? Og jeg kan han også si, hvordan måne mamma og pappa heve det heima? Hvordan heve syskjene til meg da? Måne deg, hvordan med unge tog? Nei, det heve seg glemt med. Det er vel ikke penere til jeg forrest det. Jeg ber bare om pengene, og så var jeg vekk. Så jeg råkner, faktisk råkner vi at jeg heve glemt med. Eller hvis de ikke var glad med, så er det gosset som er rettelig ytterlig med. Så hva skal jeg gjøre? Jeg kan også si, hva er det? Hva er det vi har tilpå? Altså, hva er det vi har tilpå? I livet som man heimleser, jeg har unge penger, jeg har unge mat, jeg har unge viner. Jeg er ferdig å gjenge hjemme. Jeg er ferdig spekler, og nei, jeg har slett ikke oppe på det, det er ikke mot meg, men jeg er ferdig og lukket, du vet ikke hva andre skal gjøre. Så da gikk han for gengen til hjemme etter, og han hokset i høtten, og så hokset han, ok, så kom han og sier, jeg skundte meg og sier, pappa, omkjølte, jeg har brukt alle pengene. Etter, så skundte jeg meg at krekva meg i synder, du visste pappa for å slå meg, det er han så ytterlig med. Etter, kanskje kjenne det, men slett ikke etter, så jeg får si, hei pappa, det er bare Jekvann. Men det hendte slett ikke som han var bensje for. Tvers i måter, så kom pappa gikk på han rennet i måterånden. Og han klemmer igjen. Og han sier, velkommen hjem, sønner min. Og jeg bare sier, men pappa. Og pappa sier, shh, hadde han snakket vi slett ikke om. Du tror jeg vil borste det, så lenge lei. Og jeg har saknet det så rævligt. Men nå er du her, så nå... Nu skulle vi föra över att glädjer och vi skulle föra häva det gott. Kvör det gott. Vi kvörst så ömyndar vi dock om gott som han där är. En sån gammal med över länk och kärtje och han bor i en skutje omstående. Så är det gott. Han är gott så rävliga länk väck. Ett land så håller vi det gott i den enaröjshärre. Han älskar att bestämma. Alltså, it's my way or the highway. Ja? Lust efter mer, etla försvinn. Etla, så håller vi det gode så. Gode går så ytler. Han rävlig ytler och han älskar att fylla vi. Så då jag ger och skrivit så kälter han mig. Och så hävner han sig. Etla är god en sån som alla tunna säger du måste inte hitta, etla. Du måste inte hata. Hätter du inte lov och hata kan du inte. Men det passar inte. Så är det god inte. God är en pappa. God är en pappa som älskar oss. Och det bästa han vet det är att kunna täcka om oss. Och fortälla oss hur det går han är vid oss. Så läs är god. God är fotler av tryggliga. Det är tryggt och gott att vara god. Han är fotler av omsorgen. Och han är fotler av kärleka. Hvis det där var en av sörerna där jag gick det var en telefon. Så vi först så är det någon för batteri. Och så mamman, här var ström. Och till ena gång det samma vi gode, vi må connecta oss till god. Vi må komma till hansare som är kältan till allt det som vi tar bruk för det. Vi kvar så halta folk att okej, okay, god, han får inte häva vi ser kädd, eller vi ser också kädd händer.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning har ju själv att skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Detta är Tjej, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.

Это чей? Чей? Tystligt kringgård. Vi tar oss.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien ved luftene. Nå I sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så I dag så færer vi til lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus I Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen vik og så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her vi en nødvendig parste av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som tigger opp og redigerer, Ronne Petersson som redigerer Ljøve, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parsten av Gjerstamal, og jeg får spille Paul hva du hun liker av Gjersta i det.
1: Du vet det som mer tidser, Jag har en bådskap. Det är den största samkomman och en världen tror jag. Den största är Ladokea. Och så är det som händer på en tattarna. Det är han vill kalla upp I ett limma. Så jag tänkte på. Visst om du kan läsa. Hur ser det om det här samkom?
0: Ja. Det her, det fra vers 14.
1: Ja.
0: Skriva til Angels hemkomnar ui Laodikea. Hetta sier han som ammen, hitt truverda og sannåreia vittne, opphav skapningsgods. Jeg veit om versktunne at du kvørstje kalt etlaheit. Hei du vere kalt etlaheit. Men nu vet jeg at du flekv, og kvarske kalt eller heit skal jeg sputja deg ut ur munnen min. Du sier jo, jeg ruik og har iveflå, men fattast ikke, og veist ikke at du din arma, ussalia, fattaka, blinda og nakna. Jeg røyter her tog at du fra mer kjeber godl gløtt I elde, så du kan svera ruik, og kvitt klæje så du kan leta til uteg, og skam, nægjelæg at hun skal ikke være åpenbær, og egna salva, salva eget tøyne vi, så du kan suttja. Øtl og jeg elskje, revse og tyktige, takk tøy alvar uite og vend vi. Og så kommer det kjente verset her, hikk, jeg stande fyrir doren og bentje, høyrer onker rødmøyna, og leder opp dittnar, skal jeg fær inn til hansara og halda kvallmåltøy vi hånden, og han vi mer. Tann og sikrar, hon skal jeg veita, sida tja mer I haset og munnen, en så jeg har sikra og sett meg tja fær I munnen og I haset I hansara. Tann og I øyre hever, høyre tja som anden sier vi samkommunar.
1: Så skal jeg lese, sier første versen I kapitel 4, fra vers 8. Så igjen fikk jeg suttje dyre og latnar opp I himmelen. Og hin røtten. Som I fremhåndan har jeg hørt tala til om vøyne, og så ljøvå. Jeg lurer, sier vi med, kom opp I her. Så skal jeg vise deg til som her etter for å tenta. Vi tar samme være riktig borster I antanen, og fikk jeg suttje og ha satt inn, standa. Og I himmelen, og en sæt vi har sett. Han som sæt og tog var løyker jaspes og sartestøyne av suttje. Og alle bøy var rundt om har sett det, løyker smaragdige av suttje. Rundt om har sett det var 24 har sett det, og I har sett det var 24 eldster, klatter og kvittleie og godkron og annet. Hatten hon. I ur hasetten hon tjekk ut snarljås, rött och tårer. Och framför I hasetten hon brunnå. Tjej eldkintlar som och hinner. Tjej antar gods. Och framför I hasetten var ånds och gläsa och lukt kristall. Och mitt fyrir jag har sett någon och runt om Og han sier at det var fyra livande verer, fotlar av eion, fyrir framman og atta. Jeg tenkte bare å lese det her nå, og så ventet vi bare etter til det. Og så færre inn og gjør det som du leser.
0: Mm.
1: Det som jeg skriver til samkomne Latgea.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg var ikke som du når jeg kan begynne å gjøre. Her.
0: Jeg var ofte, da før kunne jeg være kanskje nok så bensjen da jeg leser dette verset her. Men vi tar at du er flekv, altså kvart ikke kalt eller heit da. Skal jeg spørre at jeg utre munnen min nå, men det som er så suttet da jeg leser restene av brøvene, så er det faktisk en spørning om trygg. Og det kommer et langt ned i halvt. Og altså, man kan være flekv for uttøy at trygg var nøyene i verleggene, etter å hette til lovene. Altså, så har vi sett at det er sørste årene til å lese dette. Til her om til faktisk rævere. Til er, vi sørste da, en æresteds eisende hver, i alt, til synlig at de var i ordene, men det var det som ikke lukket vel. Og til her om, og til utfra, til at lytte av Guds nøye, lytte av at det er hans versk, og ikke mot versk. Herfra streymer alt det som taknes godt. Ja. Det var ikke, nå minns ikke hva sjanker var som var røyke på versk, men jeg har til en måte der sier han at det var fattelig fra henne og første kærlighet til henne. Og det vil si at versene var i iverflå, men det taknes ikke godt, tror jeg kærlighet var borte. Ja. Og til her, og jeg synes ikke eisen heter her, vi er vera flekk for det, hverst kalt det eller heit det. Altså, ikke en spørning om å være fullkommen i verset og elbordet, men vi tar samkomne og sier han så, vend vi og gjør så med verset som av det. Så det var for så vidt ikke galt ved verset noen annen til at driv med en som skulle drive det hver for kjæreste.
1: Ja, akkurat. Men så er det her som er at han har kvart øynest samkom, og det er han i øyre hever øyre til som andre sier vi samkom.
0: Ja.
1: Og her er det her brevet hever holdt fra at jeg var baten til alle til min. Så han sier høyre omkring min av i vers 20. Så han sender for dårene og benker høyre omkring min av. Og leter opp ditt når, skal jeg føre inn til hans her, at det er kvaldmalt vi honom, og han vi mer. Og nå er jeg blevet gammel, og jeg gav at jeg leser, og ikke kan uten arbeid, så det som vel de yngste, han arbeid. Så jeg vil ha et helt trangt sin av meg. Hygge stande for dårlig noen bens. Høyre anker rødt min og leter opp ditt når skal det finne til hans og alt er kvalmalt vi har noen. Og han vil med. Og at det er nok det mest innelige vi kunne oppleve. At han kommer inn til dere, og han er nede her. Men vi tar vi ikke være, så sier han. Vi tar kanskje være kaldt, eller vi tar kanskje være flegg, va?
0: Ja.
1: Og så ser vi i fallet at han er så kvikker å komme inn. Tvei og han ser at langsene er nede her.
0: Ja, det. Du skal nevne noe som kanskje ikke er så tradisjonelt. Men jeg nevner det allikevel.
1: Ja.
0: Vi vet at det er til samkomner. Altså, det er det som han råkner for skyene.
1: Ja.
0: Og så er spørsmålet, hver er enda hore? Stender han helt utenfor og benker på? Eller er han innenfor? Og gjør andre? Og vi slipper fytte dere salerløyva? Vi synes noe i oss en kærlighet. Til å si at han er innenfor og benker på å slippe in och allt ochkar alla ochkar tillvärja.
1: Ja, ja nästan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, jag nämnde bara den tanken.
1: Ja. Jo, jo, men han det är som vi inte ment nu i samband med Romra och film. Jag har nämnt det film versioner så ofta.
0: Ja. Ja.
1: Att vi trunde. Jag ser sidan vi trunde jag vet att snärt gång. Till dessa maj som stannade i. För den som knar väl om Torgås. Vilket första jag vill röra sig så långt som vi. Mm. Alltså det är inte bara torten att dreja sig om. Men att dreja sig om trångterna som han sedan tyktar och...
0: Ja, ja, jag hade inte nämnt att tyktna här akkurat i Rombrown.
1: Det var en nice night.
0: Men det hänger samman. Det blir ett sådant spänningsfält.
1: Ja.
0: Så länge som vi är här. Och i mitten är det naturliga.
1: Ja.
0: Och han naturligt fett andra äsna och så trunna.
1: Mm.
0: Och han nämner här och han har sagt att det här att han ska spucka till munnen så säger han to see you eroik och have you flow man fattar inte och visst inte att du är din arma össaliga fataka blinda och nakna och sen så säger är right här to you from mer chamber gutl glött och i elda och gutl är allra oftast ett mynd på trunna. Så att det här så jag vet att det här och det här ligger där. Det första han nämner är till tryggva.
1: Ja.
0: Om han där mynden är som är rätt och som vi tryggva. Ja,
1: passar.
0: Så det där första han nämner till tryggva. Alltså, och han lite av han. Ja. Inte att det här rydget om jag vet, ja men jag kan bredja mig av att jag ger så näkva. Jag är vid Polsfärre, ena för en vik inne i Söldafyrre och så gör det inte det och allt det här.
1: Alltså
0: det här rosa han lägger efter det. Det här rosa så här att göra näka ut och som har ett antal att göra. Du kvart hever du som du inte finns giva. Och hur rosa du där tar som om att du inte finns giva.
1: Akkurat. Det gav man vårt.
0: Ja. Ja.
1: Och att gav man är han. Självård. Och så där till. Jag sa något gott sa. Som just stocken lojkor. Och i tog tillstånd. Vill det geva så att loj fyra. Och kun öll. Alltså, inte något annat.
0: Akkurat.
1: Ja. Ja. Det är bara så störst.
0: Ja. Och det här talar ägstena om frälsorna som aktuella här och nu i Lövnåna.
1: Ja. Han nämner det här. Jag glömde att jag tackade av i. På inte att den första versen så nämner han. Här och inte som jag nämnde i Rombrauna. Och det är så intressant att man inte förhastar sig, känner du?
0: Mm.
1: Och det är det östen tjockom. Och han säger det i Rombrauna 5 att det är en kämpa annan vers. Då säger han, vi honom här vid östen finns jag ett gång. Och vi trunnar till sådana här som vi stannar i. Och på inte... Åren säger han rätt och kört av tre kvar vi tog in och fri vid god. Vi har råkla Jesus Krist. Och det vi har och vi tar av ösen finns i ätgång. Och i trunna.
0: Mm.
1: Till hessa nöje som vi stannar i. Och vi där saknar vi underk oss. Alltså det vi har någon.
0: Ja. Och till
1: här och du kan koppla den ner och uppenbarelsen av Johannes skriver. Hicke är stant.
0: Ja. Ja, tror jag att han samma som talar så beinlöst till Johannes, det är han samma som inspirerar bei Paulus och Peter och hinna till att skriva. Så det är samma hänker ut då, ja. Mm. Kvars kan inte möta till hållningen att demoner och att som Jesus säger tar ju evangelien honna. Och onkel Bibeln menar ju till att han säger vi rejonna. Det kom så kanske inte sant att haft rätt för Jesus och guld för Paulus och blått för Peter eller vad det kan vara, ja. Men vi tryckar ju att skriften är inblåst av Gud, ja. Och att du är det för sånt andra månader att du som Jesus talar själv ofta beinlöst till göttan här eller att det som han så talar till det som jag skriver på brövna, ja. og fer til å skrive at det var gjerne til åkkerne. Det er det vi trykker. Ja. Så dette er akkurat samme personer som i Bavonførene, Bære Rombrand og i åpenbæringsene.
1: Atlasen.
0: Ja, Atlasen.
1: Han er Atlasen.
0: Eisen i gamle testamentet. Altså, Atlan Vein i Jøkken, ja. Det er han der snur seg om.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Til virkelig største.
1: Til jeg har lært noen på han og jeg.
0: Ja.
1: Er sånn det?
0: Jo.
1: Så personen er så stor, altså, akkurat som Løse her.
0: Ja.
1: Han så jo i fjerde kapittel, ja.
0: Ja. Jeg legger eisen mest til at det her, som han sier i vers 14, skriver til en samkomner og i Laodikea, hette sier han, ja. Så lyser han seg selv, som ammen.
1: Ja.
0: Og han sier, han i troverda og sannåret av vittne. Og så sier han eisende, opphav skapning Guds.
1: Ja.
0: Og her alt innbefattet.
1: Alt, ja.
0: Begge til opprunalige skaparverset, alt skapt vi honom.
1: Ja.
0: Og så han eisende opphav til han mye skapningene.
1: Ja, det han.
0: Ja.
1: Han opphav til.
0: Ja. Så tar ligger bæg i ugesen her, men jeg tror at tar ligger kanskje særlig av ugesen her, at det er den nødja menneska som han taler til.
1: Ja, skapningen selv for
0: det. Ja.
1: Alle som han er, altså.
0: Ja, det er samkommende.
1: Det er samkommende.
0: Eller kyrkja som, ja. Hvordan vi nevner det.
1: Ja. Men jeg var ute ned på ugesen. Vi tjara. Och ta och i sista veckan gick och ta fick fäter och jag någon som är längst känner jag långt. Det är lagt ut av Facebook. Nu stannade det där då. Jag utåt till en vän. Och det är något så intressant att jag såg att det tror jag att det ska bara ta kan jag få se ur. Det han som har skrivit att det är en som upplevde att jag är en mamma som är i söndagsskolan. Hon säger att ta er nu här vid Jesus och hjärtan. Och så kvät hon det. Alltså. Och så nämner han och mäter en äck. Alltså. Om du följer med pura tomma. Ta här ska skriva. Inte ta i er vojt. Ja, Jesus är tjamer. Säger hon. Alla tog in. Är han tjamer. Och han ger bara tillvilt. Här är lussens ötla. Jag har tillvilt här av folten. Och så får hon ner i tjugnet här. Och tar in av Jesus i hjärtan. Så mest är att han drever mig till sin kvante. Till att ha samfällan. Eller samskifte innerligt vid han flöjde för om dig.
0: Mm, akkurat, ja.
1: Alltså det är sådana exorret som vet ju det upp, alltså. När det är ett oavsett det här. Man spelar sig själva, va? Jo. Jag känner det att han blev så öjliga tömt. Det är inte han som är i Europa över till allt. Som mot löv. Det är alltså som är så väl livan mot löv. Till det han sen klarar då. Hicke stannar för torn och bänk. Har han pratat med den där. Ge kommer inte han så allt där kvar mot vi han vi mer. Så till han så det är otroligt tillstånd att uppleva hela valten och så kan det lägga trät det. Som han säger att här är jag i 17 kronor och 12. Och jag hörde i år som inte människor löftat till. Hörde i år som inte människor löftat till.
0: Osilig år hade
1: jag passat. Ja, han brukar ha snett det här. Utsikt, osilig år. Och Hvor skal han ta seg om osigelig i år, akkurat da jeg så ser man ikke noen. Og det får bare ikke i meg mot hjertet. Altså, hvis det er noe høyre seg osigelig i årene, så er det himmelst. Og det kan ikke være annet enn himmelsen. Jeg tror høyre og sidelig år, som du slipper å si at.
0: Mm-hmm. Akkurat,
1: ja. Men du kan oppleve han, så har jeg opplevd det da. Ja, det som jeg ser og sidelig årene søtt, så har jeg opplevd at han tilstander. Men du klarer ikke å si det. Og jeg er alltid ved antallet av løven og tjaken som skulle være en firemenn for Adeline, ja.
0: Ja.
1: Nettopp til at troende så ekte og vikommende, så det underfullt å være at han som gjør seg et løv i utlandet, så blir han kom inn.
0: Ja, altså her... Ja. Hette at han stender opp enkar og slipper inn ja. Og halda kvallmålet. Det sånn øyla dyrabær og djupmynd av fellesskap, av samfella. Men det, jeg husker jo meg til å nevne at det fra Sander Korinth 12 om å si osilige årene som ikke mennesker løfter til alle. Så det øyla interessant, nettopp i samband med Paulus.
1: Ja.
0: Tog alt hans er lov og tjeneste gikk ut på at uttrykja år fra herrarna. Men det tydeligt att han ger mån i mittlen hesmänna och hesmänna. Alltså det som han fick lov till att uppleva att han själv om alltså var olika han eller inte som han säger, det vet han inte. Det är så att man kallar för en närdeje upplevning.
1: Ja.
0: Det här slapp han inte att ta sig om. Men allt annat, jag ska lycka att läsa det här, ur 4 Korinth kapitel 2, ja. Han säger här om att tala mun och prätika mun var icke vi ivertalande vysomsår med präkva and och kraft. Fyra att tryggftekar skulle icke vara grund av människa vysdom och männa kraftgods. Så säger han, vysdom tala vi tog mittelhinne fullkomna, men vysdom och icke är av hessen heime. Ej heller av herren och hessen heime, tajmna vi all anches. Nej, vi tala vysdom gods hin lönta som dolt och vär, og som god framman undan fra evigen tøyen hei atla okkon tildult. Henda vysdom her ønsken av herren og hesten heime kjent, du kjente det han, hadde ikke krossfest herre dørdarinnar. Så sier han, og her stekker vi først, hva skal jeg sinne for tullja, han sier, vi tala som skriver til han som ønsken eia hever seg, og ønsken øyre hårst, og som ikke kommet opp og hjärsta nägars människa till som god hever görst hem till rejar som älskar han. Och så stäcker vi det ofta här. Då. Men han börjar detta verset och jag säger att vi tälla hettare. Och så säger han nästa verset här som är för lunch av ner. Men åkon hever god åpenberat här vid andasynen. Anden rannsäkar ju allt ejsene dubte godsa.
1: Så han är i hjärtan och
0: ja.
1: Han talar det
0: ja.
1: Till tiden.
0: Så han talar hända visdom nu.
1: Ja. Ja.
0: Men ta jag hina erfarenheten och upplevelsen. Ta väl.
1: Ja.
0: Ta slapp han inte att ta sig om det som man ser och hörs. Ja,
1: nej. Man ser att jag var helt som rör sig med. Men när man själv rör sig med rik, så är han över upplevat av fyra. Alltså.
0: Mm.
1: Som vi lämnade här. Och,
0: ja, han kunde ju, som man säger här, Joshua Storan är oss nere vid Sande.
1: Ja, men det är ta och i Herren, liksom.
0: Ja.
1: På Israel, vad förändrar vi där då? Angel Satan,
0: ja.
1: Angel Satans läran.
0: Ja. Vi var inne i det sista mycket.
1: Ja.
0: Men det är väl ahva värst.
1: Ja.
0: Och akkurat i en sån sammanhang som vi sitter nu och tar oss om att göra.
1: Ja, men att det lyser det är ordentligt. Att det är i öronkapet.
0: Ja.
1: Att det är ett ordentligt. En ordentlig hjärsta var.
0: Ja. Ja. Det är verkligen störst. Alltså.
1: Ja.
0: Och att känna dessa här underfulla rötterna innan vi ser det.
1: Ja.
0: Alltså imiska matar, men vi kvar som bär en stittlig jobb och frier.
1: Ja.
0: Och till ära tyger som är klar och tydlig samföring. Alltså det är ingen iva. Och så till ära tyger så så kommer det bare opp, altså, med om man tåser det. Så ikke har tog til å studere det årene en gang, og så, men så kommer andre vitt og gjør det.
1: Det er som særlig, ja. Ser man til løtene her oppe ute ned på. Det var friren, altså, det var så deigastilt. Men jeg falt det til, jeg satt mot åt å si, det er nok bedre to var vi. To.
0: Det gjør jo nesten før.
1: Ja, og hvor er ikke det at vår setter seg, skjønner du? Du tar vennigen hvor vi tar finnes ikke. Jeg skal ikke si at hun er over to år. Så er vi noen morgen andre, han sa det. Men det är alla samtal om herran. Det är alla det ser man. Det är som åtta av herran. I Malakia. Alltså. Och för jag känner så att jag ska göra minnesbök om dig.
0: Mm.
1: Alltså, för jag känner gott.
0: Ja.
1: Bär att han hoxar den. Alltså.
0: Ja. Jag hoxar på att nu sitter vi här och det finns en öla vänning i just nu. Att han alldeles när vi är men tas vi ärst i början det kände till er man vill vittna till så näkva samtaler.
1: Ja.
0: Inte gång allt du själv ut och värre så. Kvar oj människor tycker man människor möttas att tillvält ut jag gått när alla in i omkron och skulle åkt örent i ångstas begynna tossa och så flyter det här antaliga samtalarna. Och tas jag hade boys oj och en ödlon.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det är bara det här vi försvarar det. Till dömes. Människaliga tala. Jag tror det är ett ord så. Att detta kan ni köra mig ut och i. Så är man ska ta ut och borsta från ökron. Så man inte tror det bara så att du har ju.
0: Ja, ja. Men jag tycker att det här kommer på tal tar man för en erbjörn om man skulle säga något allmänt.
1: Ja, ja.
0: Men det här som jag också om är att det här närmast sagt tona tosse som blivit till så himmelskt.
1: Ja, himmelskt, ja.
0: Och kvar och bara i pasta så för flak för en uppbyggde det. Akkurat som vi gör det nu.
1: Ja, ja, ja. Ja. Det är den uppbyggningen som ska till.
0: Ja, ja.
1: Och här är det att han ständer att han har det att säga det i år som inte man slåttar till. Ja. Jag kan inte säga.
0: Ja.
1: Det var bara så.
0: Ja, det var bara så läst.
1: Och så kommer han till när att det är sötna brevn och var stå. Och Paulus är vid en jagdomnäck.
0: Ja.
1: Det är han som skriver här i fyra brevn kapitel 2. Det är otroligt att jag kunde skriva det. Allt är alltid det, alltså.
0: Ja. Ja.
1: Och så teatret som har den över

0: Men hvis man jo ikke etter det, til Herren som bänkar oss. Känner
1: du? Ja, ja. Det, han brukar ja. Han brukar allt det som vi har skapt via.
0: Ja.
1: Det är vi är inte robotar. Robotar har inte känslor. Men rätt brukt, alltså.
0: Ja.
1: Och en rätt bruk halt i eisen här är att man inte frasar sig känslorna, va?
0: Nej, äntligen. Äntligen. Ja.
1: Men är annars vi beveger oss under himmelska.
0: Ja, men kvar är det.
1: Ja.
0: Fyra och kras är sin kjält.
1: Ja.
0: Känner du?
1: Jag huxar om att här som du fortsätter och i fjärde kapitlet, ja.
0: Ja.
1: Fjärde och femte kapitlet har vi hotit med nu i helt nekvar, alltså. Men det lösningen som du läs ni här,
0: ja.
1: Om och så kom jag till att det här att framma fyra och han sa att det var ens och gläs av.
0: Ja.
1: Lukt kristall.
0: Ja.
1: Och mitt fyra har sett nog rundan om han sa att det var fyra livande värld fotlar en fyra framman och fyra attan. Och så lyser han kostar så djupt. Men så säger han att kvarst det eller något djöva tär och pät att säga hejla vår är Herren, god hin allvalde, han som vär, som är och som kämmer. Och så tar han oss av fyra äldste som fettlar nyer och säga att värld är det och Herre god och har fått dörd hejer och mått, tog du är skapt allt. Och tog du vill det här värta till och värta skapt. Allt detta är Johannes vittne till. Han är kattlar upp till att vara vittne till att göra. Och så lyser han vujar att göra som att det blev så att han minner öjla näck om Isaias och hans här åpenbörg i templen. Ja. Nu är Johannes kommit in i det himmelska templet, ja. Och han lyser det här att i högre hand han sa att Johansson sa i bokrutten som skriver och arbetar innan åttan insiklar jag vid tjej insiklon. Men så hände detta. Jag sa väl till en angel som röpte vid herrarröd. Kvör er värter att lät upp bokrutten och bråta insikl i händerna. Och så kommer det därpå att kvarst i himlen och görna. Etla undergörande var näka som kunde lätta upp bakgrunden etla hitcha i henne. Ta grät är sörliga. Ty ungen var funnet värter att lätta upp bakgrunden etla hitcha i henne. Jag sitter lukas vid hans firma här som han ständer här och han är väldigt sköna. Och särskilt det här gläshavet som kristall till att säga att allt vill avduka som trackar i några här. Och nu ska onker fram till Hasad. För att täcka bakgrunden. Och han känner sig så lyttlan här. Akka som Isaias har sen. Ja, att han vet att ut till löt han trackar ut att gläsa av här. Så är det svart. Så är allt hans är svart och upplysta. Och här var ingen annan som har värt att föra fram. Och täcka till det. Men så kommer trösterna, och det är att han säger, tar han och fanna gråta, men en av henne äldste säger vimme, gråt inte, levan av att juta, rådskott Davids hever sikra, och kan läta upp bakgrunderna och henne tjej insikler hennara. Och så kommer det som är så öjlig av att värsta ägst ner, att tar han så hickar upp ska hitta till sig levna. Ta sig han känna liv. Men till livan. Ta sig han i mitt och mitten har sett det. Och hinna fyra värnar. Och hinna äldsta lamp. Stanta ens och dripa. Ta kom och tog bakgrunden ur högre hand hans här. Som jag har sett den sätta. Och här hade jag en sån åpenbering av Guds fullkomna totala hela lika som ingen kan komma ner utan och jagnen där drippna lamp. Och det var trösten av vecka. Och så kommer Lukas med lovsangren för att begynna brusa i himlen. Och för att det enda vi att allt skapar värst är vi och just lovsangren.

0: Men þetta er við nátt ég að hann að lilla röndi að yfirfara að hann í þér som við erum stötta. Så sier han og Jesus ved honom og det kapittel 8. Og han, han skriver her om vissa fiddling og torta.
1: Ja.
0: Og i samband vi jeg ser kvinnene her så sier han at jeg ber Jesus som sier til at jeg har helt ikke vært røsk. Jeg leser i Bibelen, men det er brøttest. Det er eldest. Det er helt at jeg har mengt vær, så ringt jeg skilja. Og jeg tok helt annerledes lesene ham. Men så sier jeg, så ber jeg Jesus om at hjelpe ham her, at jeg er smøyre av å lese våre. Det hjälpte mig att mäta det. Och ta vart det här ens var Herren tala ju med mig vid att tala ju och gav mig vita skilja. Jag spär ju åt. Och så läser jag en två vers. Och det är Paulus som säger så igen jag fick att höra. Om trygghetikkara og herran, og til ætlinn i høylov, jeg har jeg, du ikke helt jo pæt, jeg takka fyrir tikkun, ta jeg minnest tikkun, og i bøn og vunnen, at god herra okkara Jesu Krist, fægir dårdarinnar, skal djeva tikkun, anda vursdans, og åpenberingar til kunnskap om seg, og opplevde seg jo hjertetikkere til å skilje vennene, og han hever kattet de kom til, hvordan røyker du tog til arver hans er i midten, det er høylova, og hvordan jeg har medleste av kraft hans er det og hvordan som trykva, så la jeg som veldig styrke hans av virke, som har vurs til Kristus, da han røste han opp for en dag, og sette han ved høyre hans og inn. Og så kommer han da ned, det var som explosiva brötningen av henne, ja. Efter det här, säger hon. Nåttes det inte att stöva biblen av.
1: Akkurat.
0: Stöttliga.
1: Ja.
0: Och i framhållet han gör det för gringa samvetska av. Nu är biblen det bästa jag kan läsa. Och han lät mig att sova. Og i frihet lette til å savne vidt av Sjema, tog to herre lette meg bygge hva trygg fyrer meg selv. Og så ender hun etter ved å si, med om hun og bøttene skulle minnes med trolig å lese i Bibelene, med om vidt av Sjema. Og etter, jeg har lengst en klokk for et her, og for mamma vi har tatt ut. Og det virker for meg som en vakning til noen øren. Og smittar opp av med til dømes.
1: Ja.
0: Så finner jeg det frem. Tror jeg Facebook legger det frem til morgenen.
1: Ja.
0: Endelig takk.
1: Ja. Til er akkurat det her, og til er at det her så er det her så... Vi har så en stund at Aurek var ikke kærleggen, yeah. Siden han ville det selv. Og der løtene kjenner vi det ikke, men der var siktene her, yeah. Som ikke hese kvinner som du leser om her.
0: Ja,
1: ja. Og du er det så personlig, Eisne.
0: Ulig
1: er personlig. Ja, det er så almindelig personlig. Nek vil tale skriftene, som man kan si er generelt om samkomne, men ulig nek vil tale personlig.
0: Ja.
1: Beinleise.
0: Ja, ja.
1: Tui a vit vita sum da menta við sama lukna í bæði við a vera likam við nekkum limon og við man aftur smal út her so er ta chickner og likam nun. Og so er ta eins sama lukna við a temple sum er bygt upp av livan steinar. Ja. So vit utger heltuna. Tog jag han binder oss samman.
0: Det är heller inte så löj att han vill leva gott skiltjock.
1: Nej, det är det.
0: Jag menar, det är så höjlagt. Mm. Alltså, höjlagt det här. Och vi är i honom. Nu.
1: Vi är ute och dröppna lampen.
0: Ja, vi är ute och dröppna lampen. Och i honom som höjlagt det här.
1: Ja.
0: Jag allt och alla lever.
1: Ja.
0: Ja. Nå, det är det att jag får att ha rött om ontran in i livet. Och han kan inte läta att han faller med att vad han är.
1: Nej. För mig är den största ontran
0: ja.
1: Till den drippna lamp.
0: Den drippna lamp.
1: Han häver. Ja. Man kan nästan inte en gång säga allt tui vera, tui är avmarska.
0: Ja.
1: Han är själv skapt tuina.
0: Ja.
1: Och är en tui vär han akkurat han samma som Johannes Lysran här i Oberbergen. Ja. Och vi såg att han minns den ägsta jagens skriften där tar i Moses vill det såg jag Herren och Elias han upplever han ägsta och Esaias där vi inne i Johan. Han kan sitta god och leva.
0: Nej.
1: Så öjler och heilar är han. Men att han så kommer. Alltså man må bara säga alltså, sin dolka ju göra. Och sin dolka av människor. Och gör det här underfulla verset som det har drippna lampen ständigt för. Ja. Det är min största undran. Hitt vi Guds heilalaika, det kanske man kan säga är mer beundrande.
0: Ja.
1: Då man beundrar han och hans heilalaika. Men undrande en själv.
0: Ja, ja.
1: Det är Guds nöje i jagen där drippna lampa, ja, som en befattar och en ödla.
0: Ja, det har gott sagt. Ja, det är akkurat det här till. Vi tar ofta att det säger ett litet för människor säger att han får ha med torknen i jagen och städler röja.
1: Mm.
0: Det här för han släts. Han var ut av Golgata att göra konstellare. Som Kai präntat in och i samkom och i Bethesda. Alltså han kastade omgat vitt. Han minnas till det. Att hvis det inte var en värld att ta. Så blev det omgat i en värld.
1: Nej.
0: Det var det mest det uttrycket han brukade.
1: Ja, men att bjuda sannhet.
0: Men att det är sannhet.
1: Ja.
0: Det är väl inte ta föran vi säger så. Och vi har kommit till torrtar och tog att vi var attla till det. Alltså, och vi så upplevde det. Det var några arvor alltså.
1: Ja.
0: Han skulle utlösas där vi tar i. Det är antingen är det som isolerar ändå när så han är själv från frågan.
1: Han är tryckten.
0: Han är tryckten, så här.
1: Ja.
0: Och han gör sitt arbete och gör det gott. Alltså. Och vi står nu i Lyset så ständer i Johannes 15. Ja. Ett av här, om 14 här och lag. Om akkurat om att det här. Vad är det ändå? Alltså, jag lägger mig till den ut när jag läser den, så är det sust.
1: Mm.
0: Alltså, här är en nekvåg som är rätt rätt. Jag tackar vi.
1: Ja, det är alltså, han är så rätt öda nekvinn i åter här. Han ändrar det här första kapitlet vid att säga att det håller till att jag säger vittigen är färre borster. Och jag kom åter till tyckare.
0: Ja.
1: Det är kanske nog så korsan vid en åter, men det gör han inte.
0: Nej, det gör han inte.
1: Och älskar du mig, har du till glädst om att jag är färd och färgen, till färgen är större än jag. Och nu har jag sagt det om det, och är det händer, fyra till att tryckva, ta ut det händer. Och här pekar han nog fram, helt fram till kvudsunna.
0: Ja, ja.
1: Och så säger han, nu får jag inte tala mycket vid att säga att du har inte hemsens kämmer, han är inte och mer. Men för att heimeren kan sanna att jag älskar färgen och gör som färgen har bor i mig, reises, lät jag och färre hian. Ja. Och så kommer alla 15 kapitlen här som han visar att han är träd, han är vintträd.
0: Ja. Ja.
1: og at vi er greinene av honom. Og greinene er atleier til å ha bare en av funksjonen særstekelig og i vintrannet. Og til å være avvokst. Så viren og vintrannet kan ikke brukes til noe som helst. Det har jeg kanskje nevnt det også, men til er personlig. Ja. Det er bare en oppgave. Og til å være avvokst. Så til dere låter også, det er fast bare og i sammeningene vi Kristus sjølvane, at han flyter, og det som det naturlige ut er at han flyter, vi behøver ikke å gjøre noen omvek for å røyne at bedre avvokste, og i hånden så flyter hans egne løskraft og saft fram, og i greinene, som så ervita, og han sier nekver om hele jantan, eisen ut i 15. kapittelet.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte, eisen på 16. kapittelet.
0: Ja, takk bare, og hva sånt til å
1: hente. Ja, han sier her at, men ta i talsmæren, enda den kapittelen her, 15. vi, ta i talsmæren kommer, som jeg skal sende tikkum fra ferien, andre sannleggans, som utgång från färgen, han ska vittna om mig.
0: Ja.
1: Och eisen tidsla vittna, till tid att vara vem är från upphavet. Och en av er slåta mig heter här, han vet vid det, 2018 års åren har sagt, här var ett livande vittne från du i tyna. Och till talsmålen,
0: ja.
1: Hela i anten.
0: Det är han, ja.
1: Så det här är det.
0: Ja.
1: Og han sier her ute i 16. kapitlet, «Tå jeg sier deg og sannleggen, til jeg tikkum til gagen at jeg færre borster. Til færre jeg ikke borster, kommer talsmannen ikke til tikkere, men færre jeg borster skal jeg sende tikkum han. Ta i han kommer skal han samføre heimen om synd, rattvise og dom, om synd tog de trikva ikke av meg. Om rattvise, tui er færre til færre møyen, og tid suttja meg ikkje langkur, om dom, tui høvdingen iver hæsson heime, dømtura. Ja. Og til å si at nu kåkar han alt nyer, ui jeg sier tru tingen her, og om synd, rattvis om dom, om synd, tui det trygg vi kja meg. At det ui verlegan einasta synd som etter.
0: Ja, ikkje trygg va.
1: Ja. Men så att här om rättvisa till er färg till färg och till sådja mig långare. Jag står inte så illa näck vid det här. Alltså. Men ta i så sa, det var siktna i ut och er. Han var här och samförde det om att här var alla regner.
0: Ja.
1: Men nu färger han. Men nu kommer talsmärren här. Så samför åkken om dessa här dörrköpte rättvisna. Som åkare oavsett. Och jag har sagt det förr, vi har ganska nekvämst bruk för att få dessa samföringar om åkare rättvisa. Ta i åkort som det inte är att vara. Ta vi känner åkare fördömt. Oftast är åkare ägna gärna, men ganska åkare överför åkare åkare. Men ta och känna sig här rötterna innan vi här som vissar åkare om. Jag vet det är rättvisa. Og den samme rødden som vittner vi andre åkere, er vi der i bøttengodset, som han sier i Rombrand. Til er virkelig av sikkene. Og så sier han om dom. Du har hørt ikke en hesten hjemme i dømt. Til å si at han hever ikke valgt i verleggen langere. Han hever bare til valgte som etter hese her tøyene. Inntil Jesus kommer, og han legger alt under seg.
0: Ja.
1: Det er altså.
0: Det er bare etter det jeg satt, vi får ikke blitt opp en bærensinn her. Det er at det er noen samkommende som er rik bort.
1: Ja, det er nek som du er på det.
0: Ja.
1: Det är säkert ymska meningar om att det är forskjelliga, men...
0: Allt är det. Det släpper vi inte ont.
1: Nej, det släpper vi inte ont. Men annars är samband vid åpenbäringarna. Jag nämnde korsan via en bror. För mig är hövdsbåskaparen i åpenbäringarna. Akkurat det som 3 kapitel ändar vi och som bådskaparen ändar vi till alla samkomna. Han öyre häver. Höyre till som andra säger vi samkomna. Ja.
0: Det talar öyre särskilt. Och så att det är rockarna. Alltså det är den första samkomna. Känner
1: du? Ja.
0: Och så att det kom upp igen.
1: Ja. Kom upp igen. Ja.
0: Det är så, så otroligt. Nu, på en av en. Ja, nu. Alltså, och jag har en egna brakt. Jag är nu.
1: Rikt bort.
0: Ja, och så är det hon och Loik. Och jag är så glad för det. Jag har en ranten och allt som jag omkring för anledning när jag spökt av Tortgås. Vet du vad området till sommaren? Från Tort till Tort som förhärran och i rant. Hur ska det annars hända? Hon öppnar hur det är. Och så är vi färden. Så är vi kommit på plats. Och det är ojärn egna bra.
1: Ja, det är det. Ja, ja. Det är det som lyckas vi framman.
0: Ja.
1: Men det bor ju i ojocken långt nu. Vi är hela andan.
0: Ja, ja. Det är ordentligt på plats. Vi grunder attention på plats. Vi gör snakare som har lärt en flott till Norge. Vi kan lägga gott, säger han.
1: Akkurat, ja.
0: Här är allt kom på plats. Kvischen lät han ha varit på plats.
1: Ja, det är akkurat det. Alltså.
0: Och vara livande.
1: Ja. Men man kan, jag minns ett framläggande tog jag själv. Att,
0: ja.
1: Kjalt med avstås av vann allt det där. Jag bara tänkte om att det här sker så knappt. Ja. det kunde rea mig, ja.
0: Ja.
1: Men det gjorde ikke langer, og det gjorde ikke tog av tesen talsmålen, hele andre. Han bor mer.
0: Ja.
1: Vi er beste vinner.
0: Ja, ja.
1: For jeg sier det på samme måte, han er alt tog kjammer.
0: Han er tog en person.
1: Ja. Ja. Vi tror sammen disse løtene, og vi tar hva imenske fellesskap som sammen vi.
0: Ja.
1: Møtast og skiljast.
0: Ja.
1: Som du har sagt, Sundsjö som stod av Sandsjön och badna Sandsjön. Men han,
0: ja.
1: Han är alltid i Jokon och Tjokon.
0: Jag undrar att jag snackar i Taj och Taj och jag sa för att kvilla och tog jag nu skulle det inte stå jag som har. Alltså det kan det jag. Och så får jag sova så väl om kvällan här och allt var så. Det blev bara ner vid fri. Men man kan inte stäcka runt honom. Tror jag att det var röntor alltså. Han dömmer att det är rönt. Hur ser den han tåsar om att det är rönt sinne eller?
1: En rönta sinne vi ska vara ona.
0: Ja, ja. Ja, det vi ska vara.
1: Ja.
0: Och vi har nog inte riktigt skammal. Alltså jag ser sig tingen i här. Och inte bäst är att vi har rövsakna trång över dörterna. Men vi rövsakna trångt när vi vet att trångt vi ska tål. Och tål vi ska rönta sinne. Och det rönta sinne vi ska vara. Och väl när det är så skammalt, det kallar sig gott. Ja. Herre, vi tackar dig för det, sa Lötna. Vi tackar dig för det, Herre, och så lade jag också ner till röjet och innan. Och du ger det till Herre, låg inte ut det klockan upp ett ord. Och ta ett årstockare så drar vi långt ner till röjörn. Lätt vart halt och årstockare örmaktas. God er glätter hjärta munns och låter mig när alla rev. Signa till Herre. Daniel och signa hans kära öll och vara vid den här satär och signa Anja och henne kära man och allt andra. Lägg dig in åt ett hjärta. Och ha sina föräldrar henne och syskon och allt det som dig. Tackas vis och glädje och lycklig. Åh, herre, vad det är att säga. Och prisa det här, herre, att det här för att hända. Att det här är det som jag har sagt. som vi da har nevnt flere før, at den som aldri er røyre til, som anten sier vi samkom. Og så kom etter. Underfotla som vi lønner sett. Jeg høyre røttene kattlokk. Inni torden av vera til det er så størst. Så signa alt det som færa lort etter oss ned, som vi tar del om, og leta færa gjørsten i menneska. Gjer det opp ditt versk, og hjelp bakom her helt, at litja, at det la av plassen og fyrir der, og sørg at du gjørsta, just så løys, sånn at jeg kan kvartja løyv, fri og glede, så man kommer i Jesu navn, ja.
1: Amen. Så Hesen Parsta, hjertet var kommet enda, og vi får takke for dere. Og vi der Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesu for. Parsta av hjertet var som her var verre, takk for å finne på YouTube, om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Og Hesen Parsta, han kommer etter å ha lagt her, og han kommer etter å sende av tjej, kristelig kringvarsp, så en annen affær, tusen takk for Jesu fær.

Это чей? Чей? Tystligt kringgård. Vid høyrast.

Tack för det. Jag vill säga att årsmötena som det hade förr, eller här förr, det hade det än. Men nu har det brått namnet till stormötet, så jag står här. Det är faktiskt, jag vill öga näka sya för mig. Det betyder öga näka för mig att komma till det som möter. Jag minns det från att jag tog över baden. Då var jag... lite blå rörd. Så det skrapper igen. Ja. Men då blev vi lötter till möte av mamma och pappa. Det är en öjlig barlast som man har funnit till gnarene. Trofaste. Och till antal i arbeten om. Grundlaget blev så rörd nu, det är att som ni ganska vita så då är pappa mig för pappa Eibjörg för fyra år sedan och det var väl harst, men det som är väldigt visen här är att jag är så otroligt glad av fyra. Då har jag suttit vid det som jag samlar här. Då jag tar jag att vi samlar om det största. Självt om onkor som inte är mer som vill lyfta oss här och vara tacksam för det. Och det är så viktigt att jag ska ta vid läsa i öronen. Som kvinna vid Sigarsbrunnen. Vi har hört ju om storan. Och det är så otroligt nekv som vi kunde vara öta för liv. Men det är så gott att komma till en som kan ge oss allt. Jesus. Hon kommer ut att dreja vid brunnen till att hon vet att ta er och inte folk här. Detta var en skötja, en håra. Og hun ville ikke vise seg for folk. Men det som hun ikke visste av henne dagen, så var Jesus her. Det er han som blir samlet om det. Han som kan sette henne frelse. Og vi kan legge alt over ham. Og det som synes jeg nå om hos hans noen, er at her er en som møter henne ved kærløkken.

0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.
2: Hallo tid, god kvöld. Og ja, jeg har gledt meg ordentlig nekk på å være det samme vittig god kvöld. Det evne som jeg har finnet å ta oss om i dag, det versens beste evne. Heim til feiren. Og åren er for jeg snakker, så får jeg lukke byen av Lutabøen. Gå Jesus, vi takker deg for at du her i kvöld. Og for jeg åttan til, så alt lukke mye. Det snur seg ikke om mine år, eller årene til dem som synes, eller nærke som helst, det snur seg bare om til. Så gå Jesus, velkomne med til noen. Kom til og gjør du et versk, og gjør den året. Amen. Hatte her, hatte Jekvan. Kjenner du Jekvan? Jekvan, han var 18 år gammel, og han var så hamrande trøtter av foreldrene til seg. Altså, de var de kjedeligste i verden. De bare sette krøv og sette krøv og sette krøv, sier hva han skulle gjøre og hva han ikke skulle gjøre, og de skilte han iver høver ikke. De var de bæreste så kjedelige, og han tømte det ikke mer. Han simpelthen ikke nok av dem. Så en dag igjen, så sier han med pappaen, «Show me the money!» «Show me the money», sier han. «Jeg atle mer ut i byen. Jeg fer ut av liv og løyve. Tøy meg ikke mer av dere her til tikkun. Så kom her vi penger nå. Og det fikk han så. Så han får affærast. Jekvan får affærast, og han får å hukka seg som han vil vinne om. Og han dansade, og han drakk, og han røkte, og han levde til goa liv i heltan. Og han postade ju på Instagram, hashtag party all the way. Og han gjorde video og lade ut av TikTok, og han huggade sig. Han brukte pengar så att när hända vi och handa vi, og vinnerne flockade om han. Han var så populär. Men så hände det att spekulera så började pengarna att tömmas av kontorna. Och pengarna tömtes, vinnerna förra och han satt efter ensam alls. Han ändå vid ångestan i hava att byggva så han svev och sov när John Kronvifföljde och faktiskt så blev det ordentligt trött av honom så han ändå i götene. Han ändå i faktiskt som en heimless. Han orskade inte mer. Han orskade simpelthen inte löva mer. Han kom så längt ut, Jekvan stackaren, att han orskade inte leva mer. Och med henne sitter jag, 8-4, kaltor och tröjter och svigen, så också är han. Okej, okay, kanske var det så tjugoäldre jag mamma och pappa. Alltså, kanske så kom det för jag hemma till, men jag skammas för det. Jag kan inte det. Men vad ska det så? Och Jekvan han också säger, hur som hon och mamma och pappa här var det hemma? Hvordan jeg var syskjene til meg da? Måne deg, hukse meg ångetøy? Nei, det har jeg så glemt meg. Det er vært ikke penere til jeg får sted. Jeg ber bare om pengene, og så var jeg vekk. Så jeg råkner, faktisk råkner vi at det har jeg glemt meg. Eller hvis det ikke har jeg glemt meg, så er det gusset som er rettelig ytterlig med. Så hva skal jeg gjøre? Jeg kan også si, hva er skvært? Hva er det vi har tepet? Alltså, vad är vi att äta? I livet som man heimlöser, jag har unga pengar, jag har unga mat, jag har unga viner. Är färre att gänga hemma. Är färre spekliga. Och nej, jag har släckt uppe på det, det tar emot mig. Men är färre att lugga, du vet inte vad andra ska göra. Så då gick man för att gänga till hemma. Och han huxar i hötten och så huxar han. Okej, okay. Så kommer han och säger, jag skulle inte säga, pappa, omkylda, jag har brukt alla pengarna. Ettla, så skulle jag mig att kräkva mig sen där du visst pappa för att slå mig. Det är han så ytterligare med. Ettla, kanske känna dig, men släckte jag att du är för att säga, hej pappa, det är bara Jekvan. Men det hendte slett ikke som han var bensje for. Tvers i måter, så kom pappa gikk på han rennende i måterånden. Og han klemmer igjen. Og han sier, velkommen hjem, sønner min. Og jeg bare sier, men pappa. Og pappa sier, sh, da snakker vi slett ikke om. Du tror jeg vil borste det, så lenge lei. Og jeg har saknet det så rævlig. Men nå er du her, så nå skulle vi føre av våre gleder. Og vi skulle føre av det godt. Hvor det godt? Vi kvarst, så umyndet vi dere om godt som han da nede. En sånn gammel med, vi vil lenge og kjøtje, og han bor i noen skutje og angstene. Så er det godt. Han er godt så rævlig å lenge vekk. Et land, så holder vi det godt i den ene røysherre. Han elsker å bestemme. Altså, it's my way or the highway. Ja? Lort etter mer, et land forsvinner. Et land, så hadde vi det gode så. Gode er gosser ytler. Han rævlig ytler, og han elsker å fylle vi. Til da jeg gjør akkurat skreft, så kjelder han meg. Og så hevner han seg. Ytler er god en sånn som alle togene sier, du måste ikke hette, ytler. Du måste ikke hette. Hette er ikke lov, og hette kan du ikke. Men det passer ikke. Så er det god ikke. God er en pappa. God är en pappa som älskar oss. Och det bästa han vet är att kunna täcka om oss. Och fortälla oss hur går han är vid oss. Så läs är god. God är fotler av tryggläga. Det är tryggt och gott att vara god. Han är fotler av omsorgen. Och han är fotler av kärleka. Hvis det var en av sørene, det gikk det det var en telefon, så vi først, så er det noen tom for batteri. Og så må man have a stream. Og til ene at det ser vi gode, vi må connecte oss til god. Vi må komme til hansere, som er kjeltene til alt det som vi tar bruk for det. Vi kvar så halte folk at, ok, god, han er forhindret heva, vi sier kjedd, eller vi sier også kjelt henter, eller vi sier akkurat som er gode vi dør, så er det funnet å heve, eller akkurat du kan det for kyrkje, eller møte, så er det funnet å heve, men annars tror jeg meg han kjørst. Men så er det god slett ikke. God legger i åkken alt det som hever vi åkken å gjøre, det er god å ha over i. God legger i hvordan du hever du skolen. God legger i til at du hever hjertesorg. God lägger oi ta du är gläver. God lägger oi ta du är kjetter. Och God lägger oi kost du hevet där samma med dina föräldrar och syskon. God lägger oi Atlante. Och vi kvar så också ge men God. Du hever sådana andra folk att äga där av. Kvosse kan du lägga när jag oi med? Är ju inte något särskilt. Men God säger att för mig är du helt speciell. Jeg har skapt det til ånden som du. Og jeg elsker det, mot barn, sier han. Hvor er jeg? Hvor er du? Hvor er jeg? Ta ånden ser meg. Ta jeg sitt i ensamme og lage hjemme noen. Hvor er jeg da? Er jeg den samme da som jeg i skolen noen? Hvor er jeg, da jeg røyner jeg passer inn. Jeg røyner sånn jeg er ved vi. Jeg røyner sånn jeg er ved som mine viner. Jeg røyner sånn jeg er ved som deg som jeg ikke skoler vi. Men jeg føler ikke som om jeg passer inn nærkere sted. Du tar jeg virker at det er ved så kjekke. Det virker som om at andre har kontroll at det er livet. Det er ikke jeg. Og så, vi først tar jeg postet min til Rode Instagram, så har vi sett det rullet opp, og jeg har photoshoppet, og så legger jeg det ut, og så husker jeg, at det er ikke jeg. Og vi først, så føler jeg meg så tomme, så rævlig tomme. Og vi først, så husker jeg, Kvar vi ser inte värre. Hej näkar lagt uta. Hej inte näkar sakna mig. Kvar är jag? Det som Gud vill säga vid te och kväll är att du är Guds barn. Gud har skapat det och Gud gör unga fejler. Gud har skapat det akkurat som du är vid några gavon som han har lagt ut det. Han har skapat det så att ut akkurat som du gör. Och vet du vad? Då han hickar det här så ständer det i Bibeln att han glädjes. Toi du är kronan av hans här skaparverk. Då Gud skulle ordentligt rejpa sig. Och han har skapat himmel och gör och häv och fåglar och fjöll. Men så skulle han ordentligt rejpa sig. Så skapade han människa. Så du gåaste du, eller gåa du som är det. Du är Guds skapning. Och det är din identitet. Det är din samlade fram om allt annat. God äger det. Och är den tunna fejler så är du Guds skapning. Och är den allt det som tukas finna på att kiksa i eller göra skrift så är du Guds skapning. Du är godtigen av Gud själv. Du är älskad och älskad av Gud själv. Och det är inte du ger och det är inte du säger som kan få Gud att älska dig minne. Men det är heller inte du ger eller säger som kan få Gud att älska dig mer. Ty Gud älskar dig inte du är som du är, men Gud älskar dig ty han är som han är. Sådan. Och i Romarbrevet 8:14 och i den nya sattmalen här ständer till att allt som lätar sig leja av Guds anda, det är Guds bön. Gud ger vi dig inte trolldoms anda vid rasslo, men han ger dig till sina bön. Det tror vi ropa pappa som är inte pappa under Guds tjänaste. Gud ger oss till sina bön. Till månader av våra Guds skapningar och av våra Guds baden. Guds baden är det du. Ta i du renner in i Guds faun och säger jag vill vara kött här. Ta vid du är Guds baden. Men öll är vid Guds skapningar. Gud har skapat och kunnat ägna dig som inte tyma är vad näka vid Gud att göra. Men Guds baden där är du i trunne av Jesus Kristus. Och som Guds baden så äger du allt det som Jesus äger. Så är himmelen öppen för dig. Och du är arvinge till allt det som Gud behöver. Det är Gud har skapat oss. Mest det är Gud har vill ha fällskap med oss. Gud tror med det. Jag vet inte om du har det så här, att du också har kanske att du är skämma vid vinen eller först du känner att du så ångar du också har jag vet inte om det tog mig kanske bara det är bara ivervimmar eller kanske så är det bara här men Gud tog mig till värdliga Gud tog mig att vara skämma vid det Gud älskar dig att du kommer till hans här och tåsar vi han och fortäller honom hur så tog inte av det över. Gud älskar att höra från dig. Ty han har skapat det. Och är det näka Anna? Och är det du vill görs näka eller sagt näka? Så är du älskad och älskar av Gud själv. Ofta så halter vi att för att kunna komma till Gud. Eller för att kunna komma möte. Eller kyrka. Så må vi göra en rikvå. Så Gud kan bli blöjer vid oss. Men det släpper inte så att det fungerar. Gud teker emot oss. Då har vi inte hävda vad vi sa. Då har vi inte flott av vad görst. Då har vi inte hävda lys i vipen och inte bya. Eisen tar tekerna emot oss. Det handlar inte om oss. Det handlar om hur så gåvor god är. Så är du kanske kommer här till nu här du huxar. Ja, heile det sin de kiksar jag mig. God ordlet. Så halde ikke jeg og stod på nøkken. Jeg røgnet jeg leder som om. Det er som om jeg tar en maske på. Og så fer jeg ut og fer i skola. Og jeg røgnet så ikke ut som om jeg har kontroll og øtlån. Og ikke mer køyre bare. Men det er slett ikke alles. Og det som er så godt vi går til, det er han vet det langt. Så han ser etter om noen. Han ser inn i åkere hjerte. Og selv om han ser i åkere hjerte. Og vet alt. Så älskar han också. Vid kvart så kan ni inte leda vera vid också. God, du ser verlig alla med. Kvart tacka, kvart jag känslo, kvart jag ger som jag ger det, särskilt du. Men allika väl, så älskar du med. Det handlar inte om hur snäckt skarft vi ger. Det handlar om kvart god är och kvart vi färra, då har vi inte orska lojve mer. Da vil du ikke orske at jeg var masken oppi å meg. Hver ferie vi tar. Jeg prøver å sagt vi god, god. Tomrummet, da vil jeg bare større og større. I røyne jeg gjør som om, i røyne jeg ferie. Her som min vin er ferie. Men jeg føler meg bare minne og minne. Jeg har bruk for det her, god. Jeg så ikke det nå, jeg har bruk for det her. Jeg har prøvd selv. Jeg har prøvd selv. Det rikker jeg ikke. Så nå kommer jeg til en god. Jeg kommer ved mine feil. Jeg kommer ved mine sint. Jeg kommer ved mine nye løven. Jeg kommer ved mine sorg. Jeg kommer ved mine øyne. Mine store. Jeg kommer ved mine loa kjølsvire. Jeg kommer ved øtlån tog som jeg ikke orsker å bære mer. Og vidar det kvært. Vidar det kvært Gud sier. Gud sier, velkommen heim, mitt barn. Til her du skal være. Kom bare vi ødlån, til noen lørste, til et tætje da. Og hvis du kvært, så gjør vi deg noe annet enn fire. Jeg gjør vi deg et samband med meg. Jeg gjør vi deg min fri, min kærleika. Og jeg lover deg at jeg skal ta ut en hånd, og vi ber jeg.

0: Lät oss be. Prisa vi du Jesus Kristus till ånden som du. Jag tackar dig för alla de unga människorna som är kommande i kväll. För jag första enaste ett människa har du skapat och du älskar. Och jag ber dig om att du nämner vid dig. Och du sannför dig om att du omberar fyra dämon. Kvås så dyra bär dig er. Och kvås så högt älskar dig er. Ja, där. Du som är skaparen. Gåve god och färger. Tack att du är trofastor. Och du älskar och du älskar och du älskar. Prisa vi du. Och i Jesu namn. Amen.
1: Vi har sett stormöte 2025 av Kampstalle. Detta var fjärde pastor. Ann Hermansdötter talade. Här även var heim till färgen. Detta var brott från ungdomsmöte 8 november 2025. Och det var riktigt som är steg för upptöckna.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stolen.

Это Эль. Чей? Чей? Чистлит Крингвашт. Вид Хойнаст.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her vi en nødgjøn parste av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronne Petersson som redigerer Ljøve, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi Gjerstamal er velkommen til hente parsten av Gjerstamal, og jeg får spille Paul hva du hånd liker av Gjerstamal i det.
1: Tror jeg at det som mer teacher Ja, en av en bådskap. Det er den sørste samkommen i en verden jeg tror i. Den sørste her, Ladekea. Og så er det som henter på en datterne. Det er han vil kalle over opp i et lemme, altså.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte jo på. Hvis du kan lese, hva ser du om det samkom?
0: Ja. Det her, det fra vers 14.
1: Ja. Yeah.
0: Skriva til Angels samkomnar i Laodikea. Hetta sier han som Amen, hitt troverda og sannåreja vittne, opphav skapningsgods. Jeg veit om versktøyne at du kvørstje kalt eller heit. Hei du være kalt eller heit. Men nu vet jeg at du flekk, og kvarske kalt etla heit skal jeg sputja deg ut ur munnen min. Du sier jo, jeg ryk, og har iverflå, men fattast åndsje, og veist ikkje at du din arma, ussalia, fattaka, blinda og nakna. Jeg røyet her tog at du fra mer kjeber godl gløtt i elde, så du kan svera ryk, og kvitt klæje så du kan leta til uteg, og skam, nægjelæg at hun skal ikke være åpenbær, og egna salva eget hunne vi, så du kan suttja. Øtl og jeg elsker, revse og tyktige, takk til alvar ute og vend vi. Og så kommer det kjente verset her, hikk, jeg stande for doren og bentje, høyrer onker rødmøyna, og leder opp dittnar, skal jeg fære inn til hansara, og halda kvallmålt høy vi hånden, og han vi mer. Tan vi sikrar, honom skal jeg veita, sida tja mer i hasetet munnen, en så jeg har sikra og sett meg tja fær i munnen i hasetet hansara. Tan og i øyre hever, høyre tja som anden sier vi samkommende.
1: Ja. Så skal jeg lese her første versen i kapitel 4. Fra vers 8. Så igjen fikk jeg suttje dyr over at han er oppe i himmelen. Og hin røtten. Som er fremme noen den har jeg hørt hele til om vi nå, en sånn ljøvå. Jeg lurer, sier vi med, kom og bier. Så skal jeg vise deg til som her etter for å tente. Vi tar samme være riktig borster i antallet og fikk at suttje ha sett det, stanta, og i himmelen, og en sett vi har sett. Han som sett, og tog var løyk og jaspes og sartestøyne, av suttje. Og alle bøy var rundt han om ha sett det, løyk og smaragd, av suttje. Rundt han om ha sett det var 24 ha sett det, og i ha sett det var 24 eldster, klatter og kvittleie og godkron og høtten. I ur hasetten og tjekk ut snarlig oss, rødt og tårer, og fremmefyr i hasetten og brunn og tjei eldkjentler som og hinner tjei antargods. Og fremmefyr i hasetten og vær ånds og glese og lukt krystall. Og mitt fyr i hasetten og rundt han om Og altså at det var fyra livande verer, fotlar av egen, fyrir framman og atta. Jeg tenkte bare å lese det her nå, og så ventet vi bare efter til det. Og så fer jeg inn i det som du les.
0: Mm.
1: At det som er skrivet til samkommet i Latkeia.
0: Ja. Yeah.
1: Og jeg var ikke som du når jeg kan begynne i. Her.
0: Jeg var ofte, da før kunne jeg være kanskje nok så bensjen da jeg leser dette verset her. Men vi tar at du er flekv, altså kvørst heit, kaldt eller heit, da. Skal jeg spørre at jeg utre munnen min nå, men det som er så suttje, da jeg leser restene av brøven, så er det faktisk en spørning om trygg, og det kommer et langt ned i halvt. Og altså, man kan være flekv for uttøy at trygg var nøyene i verleggen noen, etter å hette til lovene. Altså, så har jeg sett at det er sørste årene til å lese dette. Til her om til faktisk rævere. Til er, vi synes ikke at det er en æresteds eisende hver, i alt, til synlig at det var i ordene, men det var det som ikke lukket vel. Og til her om, og tog ut fra, tog jeg løyte av Guds nøye, løyte av at det er hans versk, og ikke mot versk. Herfra streymer alt det som taknes godt, ja. Det var ikke, nå minns ikke hva sjanker var som var røyke på versk, men jeg har til en måte der sier han at det var fattelig fra henne og første kærlighet til henne. Og det vil si at verskene våre i Iveflå, men det toknast ikke godt det, tog jeg kærlig ikke var borster da. Og til her, og jeg så ikke eisen heter her, vi er vera flekk for det, hva er ikke kaldt det, eller heiter det. Altså, ikke en spørning om å være fullkommen i verskje og elbore, men vi tar samkomne og sier han så, vent vi og gjør så med versk som avra. Så det var forstått ikke galt ved versken noen annen til at driv med en som skulle drive det hver for kjæreste.
1: Ja, akkurat. Men så er det her som er at han har hvert øyneste samkomne, og det er han i øyre hever øyre til som andre sier vi samkomne.
0: Ja.
1: Og hette her, hette brevet, jeg var holdt fra at jeg var baten tæla til min. Så han sier, høyre anker at min er over 20. Så han stendte for dårene og benker, høyre anker at min er. Og leter opp ditt når, skal jeg føre inn til hans her, at det er kvaldmalt vi har noen, og han vil mer. Og nå er jeg blevet gammel, og jeg har gått til å lese, og ikke kan uten arbeid, sånn som veldig yngste, han arbeid. Så jeg har et helt trangt sin av meg. Hygge stante for dårn og bensk. Høyre anker at min og leter opp ditt når, skal det finne til hans og alt er kvalmalt vi har noen, og han vil mer. Og at det er nok det mest innelige vi kunne oppleve. At han kommer inn til dere, og han er nede her. Men vi tar vi ikke være, så sier han. Vi tar kanskje være kaldt, eller vi tar kanskje være flegg, va?
0: Ja.
1: Og så er det så vi følt at han er så kviker å komme inn. Da er jo han sier at at langsene ned her.
0: Ja, det. Du skal nevne noe som kanskje ikke er så tradisjonelt. Men jeg nevner det allikevel.
1: Ja.
0: Vi vet at det er til samkomner. Altså, det er det som han råkner for skyene.
1: Ja.
0: Og så er spørsmålet, hva er den der hore? Stender han helt utenfor og benker på? Eller er han innanfor det? Og gjør det andre. Og vi slipper fytt til dere salerløyva. Vi synes noe i oss en kærlighet. Til å si at han er innenfor og benker på å slippe in i allt okkara, alla okkara tillvera.
1: Ja, ja nettopp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Jag nämner bara den tanken.
1: Ja. Jo, men hast det är också med en moment när jag är samma vid Romra och Fim. Jag har nämnt det fem versioner så ofta.
0: Ja. Ja.
1: Att vi trunde, jag ser skiran vi trunde jag av ett av snedgång till dessa nöj som stannade i. Vi rövsorgna vi om Torgods. Vi spörste av rövsorgna så långt man vill.
0: Mm.
1: Alltså det är inte bara dörren det drejer sig om. Men det drejer sig om trångterna som han sedan tiktar och...
0: Ja, ja, jag hade inte nämnt tyckterna här akkurat i Rombraunen.
1: Det var en nöjs nöj.
0: Men det hänger samman. Det blir ett sådant spänningsfält.
1: Ja.
0: Så länge som vi är här. Och i mittlen är det naturliga.
1: Ja.
0: Och det är naturliga fätanreisande. Och så trunna.
1: Mm-hmm.
0: Och han nämner här, och han har sagt att det här... Att han jag ska spudja till munnen, så säger han... Du säger ju erik och har iflommar fattat inte och vet inte att du är din arma, össaliga, fattaka, blinda och nakna. Och så att man så säger, är rajt här tog att du från mer tjejper gudl, glött och i elda. Och gudl är allra oftast ett mynd på att trunna. Så att det här skjuter vi att det här och det här ligger. Det första han nämner är till tryggva.
1: Ja.
0: Om han tar mynden är som är rätt och som vi trycker va?
1: Passar.
0: Så det är första han nämner till trycker va? Alltså, och lite av han. Ja. Inte att det här rydde dem av att ja, men jag kan bredja mig av att jag gör så näck. Jag är vid på färre, ena för en vik inne i Söldafyrre och så gör det inte det här och allt det här.
1: Nej.
0: Alltså, det här rosa han lägger efter.
1: Ja.
0: Det är rosa så här att göra näka utöj som har ett antal att göra. Du kvart hever du som du inte finns i giva. Och hur rosa du där tar som om att du inte finns i giva.
1: Akkurat. Det gav man vårt.
0: Ja. Ja.
1: Och att gav man är han.
0: Mm.
1: Självår. Och så där till att sån har gått så som just Stockholm lyckor och i tog tillstånd. Vill det geva så att lov i fyra och kunna öll. Alltså, inte något annat.
0: Akkurat.
1: Ja. Ja. Det är bara så störst.
0: Ja. Och det här talar ägstena om frälsorna som aktuella här och nu och i Lövnåna.
1: Ja. Han nämner det här. Jag glömde att tacka det här i. På inte allt den första versen så nämner han. Här och inte som jag nämnde i Rombrauna. Och det är så intressant att man inte förhastar sig, sånt.
0: Mm.
1: Och det är det östen tjockom. Och han säger det i Rombrauna 5 att det är en kämpa annan vers. Då säger han, vi honom här vid östen finns jag ett gång. Och vi trunnar till sådana som vi stannar i. Och på inte... Åren säger han rätt och kört av tre kvar vi tog in och frivit god. Vi har råkla Jesus Krist. Och det vi har och vi tar av ösen finns i ätgång. Och i trunna.
0: Mm.
1: Till hessa nöje som vi stannar i. Och vi där saknar vi underk oss. Alltså det vi har någon.
0: Ja. Och till
1: här och du kan koppla den ner och uppenbarelsen av Johannes skriver. Hicke är stannat. Ja.
0: Ja. Tui att han samma som talar så beinlast till Johannes, till den samma som inspirerar bei Paulus och Peter och hinna till att skriva. Så det är samma hänger ut då, ja. Mm. Kvars kan inte möta till hållningen att demoner och att som Jesus säger tar ju evangelien då, va? Och onke Bibeln menar ju att han han säger vi rejon, va? Det kom så kanske en chans att haft rätt för Jesus och guld för Paulus och blått för Peter eller vad det kan vara,
1: ja.
0: Men vi tryckar ju att skriften är inblåst av Gud, ja. Och att du är det för sånt andra månader att du som Jesus talar själv ofta beinlats till jötan här eller att det som han så talar till det som han skriver bröven, ja. og fær å skrive at jeg vore til okkona. Til det har vi tryggva. Så hette akkurat samme personer som i baum førerne, Bær Rombrand og i åpenbæringsene.
1: Atlasen. Han Atlasen.
0: Eisen i gamla testamentet, altså. Atlan veien i kjøkkenen, det han da snur seg om.
1: Ja.
0: Ja. Til virkelig største.
1: Til jeg har lent noen på han og jeg.
0: Ja.
1: Sånn?
0: Jo.
1: Så personen så stor, altså, akkurat som Løvse her.
0: Ja.
1: Han så jo i fjorda kapittel, ja.
0: Ja. Jeg legger eisen mest til at det her, som han sier i vers 14, han skriver til en samkomnar og i Laodikea, hetta sier han, ja. Så lyser han seg selv han, som ammen.
1: Ja.
0: Og han sier, han i troverda og sannåreia vittne, og så sier han eisen, opphav skapning gods.
1: Ja.
0: Og her alt innbefattet.
1: Alt, ja.
0: Bæget til opprunalige skaparverset, alt skapt vi honom,
1: ja.
0: Og så han eist opphav til han mye skapningene.
1: Ja, det han.
0: Ja.
1: Han opphav til.
0: Ja. Så det ligger bæget i oss ned, men jeg tror at det ligger kanskje særlig av oss ned, at det han mye menneske som han taler til.
1: Ja, skapningene selv for
0: det. Ja.
1: Alla som man är alltså.
0: Ja, du det är samkomman.
1: Det är samkomman.
0: Alla kyrkan som hur som vi nämner då.
1: Ja. Men jag var ute ner på i Jara. Och ta och i första veckan och ta fick fäter och jag någon som är längst känner jag åt långt. Det är lagt ut av Facebook. Nu stannade det där då. Jag tatte till en vän. Och det var något så intressant att jag såg att det tog att det ska bara ta kan jag få se ur. Det är han som skrev att det är till en som upplevde att jag är en mamma som är i söndagsskolan. Hon säger att ta er nu här vid Jesus och hjärtan. Och så. Kvärt om det, alltså. Och så nämner han, och mäter en ägg, alltså. Och du följer med pura tomma. Det här ska skriva. Inte tog i en vojt. Ja, Jesus är tramar. Säger hon. Alla tog in. Är han tramar. Och han ger bara tillvilt. Här är lussens ätla. Jag har tillvilt här av folten. Och så får hon ner i kökningen till er och tar in av Jesu hjärtan honom. Så märker jag att han drever mig till sin kvande. Till att ha samfälla, eller samskifte, innerligt vid han. Flöjde för hon dig.
0: Mm, akkurat, ja.
1: Alltså det är sådana saker som vet inte upp, alltså. När det är ett oavsett det här. Man spelar sig själva, va? Jo. Jag känner det att han blev så öjligt tömt. Det är inte han som är i råpehavet till allt.
0: Mm-hmm.
1: Som mot liv. Det är alltså, som jag släpper jag livet mot liv. Det är han som är klar. Häcke är standard för torn och bänk. Hör han pratat med den där. Jag kommer inte att han säga allt det här kvällen mot vi han. Han vill med. Så till han sa det otroliga tillstander att uppleva hela valten och så kan det lägga träta som han säger att här är jag 17 kronor och 12 och jag hörde i år som inte människor löftat till
0: Osigelig år, halte
1: jeg passet. Ja, han brukar også snakke det her uttrykket, osigelig år.
0: Mm-hmm.
1: Og hva skal han ta seg om osigelig år, akkurat da jeg har så ser man ikke noen. Og det er forbundet i meg mot hjertet. Altså, hvis det er noe høyre seg osigelig årene, så er det himmelst. Og det kan ikke være annet enn himmelsen. At du har det oss i år, som du slipper å si at.
0: Mm-hmm. Akkurat,
1: ja. Men du kan oppleve, så har jeg opplevd det da. At det som jeg ser oss i de årene søtt, så kan du oppleve at han tilstander. Men du klarer ikke å si det. Og jeg er alltid ved antallet av loven og tjaken som skulle være en firemynd for Adeline, ja.
0: Ja.
1: Er nettopp til at er troende så ekte og vikommende, så er det underfullt å være at han som Jesus har lovet i utlandet, altså blir han kom inn.
0: Ja, altså her, ja. Hette at han stender og benker og slipper inn ja. Og halter kvalmåltid. Det er en sånn øyelig dyrabær, jobbmynd av fellesskap, av samfellet. Men det er også om jeg tar å nevne at det her fra 1712, om å si osilige årene som ikke mennesker løfter til alle, så er det øyelig interessant, nettopp i samband med Paulus,
1: ja.
0: Alt hans er lov og tjeneste gikk ut på å uttrykke år fra herrene. Men det er tydelig at han gir mån i midtelen hesemennene og hesemennene. Altså det som han fikk lov til å oppleve, at han selv, om han så var ulykende eller ikke, som han sier, det vet han ikke. Han er sånn, det som man kaller for en nærdeige opplevelse.
1: Ja.
0: Det slapp han ikke å ta som. Men allt annat, och jag husker, jag ska lycka att läsa det här eisen här ur 4 Korint kapitel 2, ja. Han säger här om att tala mun och prätika mun var icke vid ivertalande vysomsår, men präkva and och kraft. 4 tryggtikar skulle icke vara grund av människa vysdom och männa kraftgods. Så säger han, vysdom tala vid tog mittelhinne fullkomna, men vysdom och icke är av hessen heime. Ei heldur av Herren og i Jesu heime, teimene ved til åndsjøs. Nei, vi taler visdom Guds hin lønta som dolde vær, og som Gud fremman undan fra evigen tøyen hei atle okkon til dold. Henda visdom her åndsjøs av Herren og i Jesu heime kjent, du kjente det han, hadde det ikke krossfest herre dordaren der. Så sier han, og her stekker vi først, hva skal jeg fortulle, han sier, vi tala som skriva tala som ikke eia hever seg, og ikke øyre hørst, og som ikke kommet opp i hjertet nægars menneske, tala som Gud hever gjørst heim til reier som elsker han. Og så stekker vi det ofte her. Da. Men han begynner dette verset ved å si at vi tala hettere. Og så sier han, neste verset her som er for lunsj av oss ned, men okkon hevur Gud åpenberat her vi andasøynum. Anden rannsaka jo alt, eisene dypte Gudsa.
1: Så han er i hjertan og
0: ja.
1: Han talar det
0: ja.
1: Til tøyn.
0: Så han talar henda visdom nu.
1: Ja.
0: Men ta hei hina erfaringsna, opplevingsna. Ta vær.
1: Ja.
0: Då slapp han inte att ta sig om det som han ser och hörs.
1: Nej. Men han säger att jag var helt som rör sig mer. Men jag var själv som rör sig mer inte. Då han över upplevt av fyra. Som vi lämnade här.
0: Ja, han kunde ju som han säger här. Görs det stora när han är hos han.
1: Ja, men det tar vi herren liksom.
0: Ja.
1: Fyser honom kvart kan förändra vi där då. Angel Satan,
0: ja.
1: Angel Satans läran.
0: Ja. Halt vi var inne att sista mig
1: där. Ja.
0: Men hade det väl ha värst.
1: Ja.
0: Och akkurat och så sammanhang så vi sitter nu och tross om det där.
1: Ja, men att det lyser där ordligt.
0: Ja.
1: Att vi gör en kapitel.
0: Ja.
1: Att det är ordligt. Han har det första var.
0: Ja. Ja. Det är verkligen störst, alltså.
1: Ja.
0: Och att känna dessa här underfulla rötterna innan vi ser det.
1: Ja.
0: Alltså, imiska matar, men vi kvar som bär en stittlig jobb och frier.
1: Ja.
0: Och till ära tyger som är klar och tydlig samföring. Alltså, det är ingen iva. Och så till ära tyger så så kommer det bare opp, altså, mer man tosser det. Så ikke har tog til å studere det årene en gang, og så, men så kommer andre vitt og gjør det. Da.
1: Det er som særlig kommer til løtene her oppe ute ned på. Det var friren, altså, det var så deigastilt. Men jeg falt det til, jeg satt mot åtte å si, det er nok bedre to var vi. To.
0: Det gjør nesten før.
1: Ja, og hvor er det at vår sette seg, skjønner du? Du tar en vending, vet du, finnes jeg. Jeg skal ikke si at hun og han over to år. Så er vi noen morgen andre, han sa det. Men det är alla samtal om herran. Att alla det ser man. Det är som åtta av herran. Så är Malakia så. Och för jag som han sa ska jag minnesbok om dig. Alltså för jag som gott.
0: Ja.
1: Bär han den han hoxar den
0: alltså. Ja, jag hoxar Paul är att nu sitter vi här och vi där finns en eller vänning går ju snäsch.
1: Ja.
0: Att han alltså snäck vi alla men det som jeg synes, i begynnelsen er kjent det, man har vært vittne til så nekva samtaler.
1: Ja.
0: Ikke gong alt det selv ut og verre enn så. Hver og mennesker, tryggvann mennesker, møtes av tilvilt ut av gøtene, etla inn i omkron og skulle åkt ørende angstes, begynne å tåse, og så flyter dette her antallet av samtalerne. Og det som jeg heter, bor i åkken ødlån.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det är bara det här hvis vi försvarar det. Till dömes. Människaliga tala. Jag tror det är något i ett ord så. Att detta kan ni köra mig ut och i. Så är man ska ta ut och borsta från ökron. Som är det där bara så att du har ju.
0: Ja, ja. Men jag tycker att det här kommer på tal tar man för en erbjörn om man skulle säga något allmänt.
1: Ja. Ja.
0: Men det som jag också om är att det här närmast sagt tona tosse som blir till så himmelskt.
1: Ja, himmelskt, ja.
0: Och kvar och bara i pasta så för flak för en uppbyggt det. Akkurat som vi gör det nu.
1: Ja. Det är den uppbyggningen som ska till.
0: Ja, ja.
1: Och här är det att det stämmer att han har det att säga det i år som inte man slått det till. Ja. Jag vet inte.
0: Ja.
1: Det var bara så.
0: Ja, det var bara så läst.
1: Och så kommer han till när att det är 17 brevn och var stå. Och Paulus är vid en jagdomnäck.
0: Ja.
1: Det är han som skriver här i fyra brevn kapitel 2. Jag tror inte att jag kunde skriva det. Allt är alltså.
0: Ja.
1: Ja. Och så teatret som Herren över som jag just nu följer jag med här, så att Herren över attlat det här de mest stora bära som du nära till att uppleva. Jag säger så att du innan som äter er. Det sa jag.
0: Mm-hmm.
1: Så följer jag vid fulltan och långt och tog. Man ska inte diska följelser. Det är så enda man ska ju vara. Men hvis man gör gät och rätt. Till Herren som väckar oss. Känner
0: du? Ja. Det, han brukar allt det som vi har skapat via.
1: Ja.
0: Det är vi är inte robotar. Robotar har inte känslor, men rätt brukt, alltså.
1: Ja.
0: Och en rätt bruk halt i isen här är att man inte frasar sig känslorna, va?
1: Nej, äntligen. Äntligen. Ja.
0: Men är annars vi beveger oss under himmelska.
1: Ja, men kvist där. Ja. Fyra och klassisken kjält.
0: Ja.
1: Känner du?
0: Jag huxar om att här stod två fortsatta i fjärde kapitlet.
1: Ja.
0: Fjärde och femte kapitlet har vi hotit med nu i helt nekvar, alltså. Men det är lösningen som du läser ni här.
1: Ja.
0: Och så kom jag till att det här at framafyrir og han sier at det var eins og glæshav, lukt krystallet, Og mitt fyr hasetene rundan om hasetene vår fyra livande vær, fotlar egen fyr framman og fyr i attan, og så lyser han hvordan det er så gjort. Men så sier han at hverst er det eller noe djeva til her og pæt å si heila vår, heila vår, heila vår er Herren, god hin allvalde, han som vær, som og som kjemmer. Og så tross han som fyrir så eldste som fettla nyer, og sier at verdre erste og Herre, god okkaren for dård, heier og mått, tog to er skapt alt, og tog to vil det til å være til, og være skapt. Alt dette Johannes vittne til. Han kattlet opp til å være vittne til at gjøre. Og så lyser han vujer at gjøre, som at det ble så, at det minner øyla nekve om Isaias, og han sa åpenberg i tempelen. Ja. Nå Johannes kommet inn i det himmelske tempelet, ja. Og han lyser at det her, at i høyre hånd, han sa at Johannes sa i bokrutten som skriver og arbeid innan åttan, innsikler jeg ved tjej innsiklen. Men så hendte dette. Jeg sa vel til en angel som røpte vi herrerød. Hvor verdt å lete opp bokrutene og bråte innsiklet hendene? Og så kommer det derfra at hverst i himmelen og av hjørne, eller under hjørne, var neka som kunne lete opp bokrutene eller hitje i henne. Ta græt er sørlige. Til ønske var funnet verdt å lete opp bokrutene eller hitje i henne. Jeg så ikke lukket som Johannes firma her, som han stenter her, og han er veldig kjønne. Og særst egentlig at det er glashavet som krystall, det vil si at alt vil avduka som trakka i noe her. Og nå skal onker fram til hasett, for jeg teker bakgrunnene. Og han kjenner seg så luttlan her, akkurat som Isaias har sinne, at han vet at uten løte han trakker ut av det glashavet her, så er det svart. Så alt hans er svart og opplustet. Og her var ingen annen som var verdt å føre fram og takke til det. Men så kommer trøstene. Og det at han sier, ta i han og fjerne gråta, men en av henne eldste sier vi med, gråt ikke. Leivene av at jota, rådsk og davids hever sikra, og kan lete opp bakgrunnene og henne skjei innsikler hendene. Og så kommer det som så øyelig avhåverst av sin her. At da han så hikker opp, skal hikke til seg leivene. Da ser han ikke en leiv. Men til leivene. Da så jeg midt i middelen av hasete, og henne er fyra verene, og henne er eldste lamp, standa eins og dripe. Til kom og tog bakgrunnen ur høyre hånd hans her, som i haseten sette. Og her er en sånn åpenbering av Guds fullkomne, totale heilaleika som ønsken kan komme ned åttan og gjøkken til drippende lamp. Og det var trøsten han fikk. Og så kommer Lukas med lovsangeren for jeg begynner å bruse i himmelen. Og hvert enda vi at alt skaper verset vi og i lovsangeren.
1: Men det är det vi inte att göra en liten rönt att Ive för att han är det som vi inte stötta. Så säger han och Jesus för honom och det är kapitel 8. Och han skriver här om vissa fittling och torta.
0: Ja.
1: Och i samband vi jeg ser kvinnerne her,

0: Og så Herren taler jo ved meg ved at taler jeg og gav meg hvita skilja. Jeg spør jo ut. Og så leser jeg en tve vers. Og dette er Paulus som sier, så igjen jeg fikk at høyre. Om tryggtikkere og Herren, og til atlin i høylov. Jeg har jo du er ikke helt oppe at jeg takker fire tikkene til jeg er minnes tikkene og i bøn og vunnen at god Herre åker av Jesu Krist ferger dårdaren her skal gjøre tikkene andre vursdoms og åpenberinger til kunnskap om seg og opplever seg jo hjertetikkere til å skilje vannene og i han hever kattet tikkene til. Hvordan er røyker du tårt arver hans er i midtelen det er høylova? Og hvordan er jeg medleggst av kraft hans er det og hvordan som tryggva? Så la jeg som veldig styrst hans av virka. Som har vurs til Kristus, da han røst han opp fra en deg og sett han ved høyre hans og inn. Og så kommer han enda ned, det var sånn eksplosiva brøytingen av han, ja. Efter det här, säger hon. Möjtes det inte att stöva biblen är av.
1: Akkurat.
0: Det är det inte. Stortligt är det inte.
1: Ja.
0: Och i framhållet han gör det för gringa samvetska av. Nu är biblen det bästa jag kan läsa. Och han lägger mig att sova. Och i frihet lägger det att sova vid att säga. Då tog Harry lite med byggva tryck för mig själv. Och så ändrar hon heter vi att säga med om hon och bötterna skulle minnas med troliga läsa ur Bibeln med om vi där är samma. Och det är jag har längst en klang kvar för att det är och för mamma vi är tavoitis. Och det viskar vi mer som en vakning till en öron. Och smittar upp med till dem.
1: Yeah.
0: Så finner jag det fram. Då jag Facebook lägger det fram till morgon.
1: Ja.
0: Ändå tack.
1: Ja. Till er akkurat det här. Och till er att det här så här. Tja, vi har så en stund att Aurek var inte kärleggande. Yeah. För han vill ta själva den. och där löterna känner vi ju inte. Men där var signa jag. Yeah. Som till dessa kvinnor som du läser om här.
0: Ja, ja.
1: Ja. Och du är det så personligt alltså.
0: Ja, person.
1: Ja, det är så allmänt personligt. Näck vill tala skrifterna som man kan säga generellt om samkomna. Men eller näck vill tala personligt.
0: Ja.
1: Beinleisa.
0: Ja.
1: Tui har vi där som där men där vi har samma lukna i bäge vi är väl likam. Vi näck vill limon. Mm. Och för man att smalodr här så är det chickner och likamnon. Och så är det så samma lukt när vi är tempel som är byggt upp av livans stenar.
0: Ja.
1: Så vit utger helterna.
0: Ja.
1: Då han binder oss samman.
0: Det är aldrig inte så löj att han vill leva gott kylsak.
1: Nej, det är det.
0: Jag menar inte. Det är så höjlagt, alltså. Höjlaver här. Och vet du hur jag har nu? Nu.
1: Vi är ute och dröppna lamporna.
0: Ja, ute och dröppna lamporna. Och jag har någon som höjlaver här.
1: Ja.
0: Jag har alltid alla rävar.
1: Ja.
0: Ja. Nå, det är rätt här att jag får att ha rött om. Ontran in i livet och han kan inte läta att han faller med attor var han är.
1: Nej. För mig är den största ontranen
0: ja.
1: Till att drippna lamp.
0: Den drippna lamp.
1: Han hever ja. Man kan alltså inte en gång säga allt tog värre tog är avmarska.
0: Ja.
1: Han är själv skapt tygna.
0: Ja.
1: Och är en tyg var han akkurat han samma som Johannes Lysran här i Åbeberg. Ja? Och vi såg att han

0: Inden eisen i jagens skriften er ta i Moses vil det suttja herran og Elias, han opplever han eisen og Esaias ut der vi er inne i han. Han kan suttja god og liva, så øyler og heilar han. Men at han så kjemer, altså man må bare si, altså sin dolka jo gjør han, og sin dolka av mennesker han. Og gjør dette her underfulle verset som det har drippet av lampen stendte fire. Ja. Jeg må si at det er min største undran. Hitt vi Guds hele leika, det er kanskje man kan si er mer beundrande.
1: Ja.
0: Tror jeg man beundrer han og hans hele leika. Men undrande en selv.
1: Ja, ja.
0: Det er Guds nøye i jøkken det drippet av lampen, ja, som befatter okkurat.
1: Ja, det er godt sagt. Att det är akkurat det att vi hör ofta att det säger ett litet människa säger att han får ha med torten att göra någon städla röja.
0: Mm.
1: Det här får han släck. Han får ut av Golgata att göra någon städla röja. Som Kai präntat in och i samkom och i Bethesda. Alltså han kastar ångat vitt. Han minnas till det att hvis det inte var en värld att ta så blir det ångat till en värld.
0: Nej.
1: Det är det mest det uttrycket han brukar till.
0: Ja, men att bura sannhet.
1: Men att det är sannhet.
0: Ja.
1: Det är väl inte ta föran vi säger och vi har kommit till torten och tog att vi var attla till det. Alltså, arm är så upplevt det.
0: Ja.
1: Det var akkurat arvor, altså. Ja. Han skulle utløses, da jeg vet. Det er det andre er det som isolerer hentan her, så han ikke vil skjøle en fråk.
0: Han er trygten.
1: Han er trygten, ikke sant? Og han gjør sitt arbeid veldig godt, altså. Och vad står nu i Lisbeth där som ständer i Johannes 15? Ett om 14 här eller vad? Om akkurat om att det här. Om det andra. Det är lämmast att han ut här i läsaren. Så är det sust. Alltså här är det näck voj som är rätt rätt. Jag tackar vi.
0: Ja. Det är alltså han är så rädd och han näck vi att det här han ändrar det här första kapitlet vi har säga att det håller att jag säger vittigt och är färre borster och jag kom åter till tyckare.
1: Ja.
0: Det var kanske nog så kanske men det gör inte.
1: Nej, det gör inte.
0: Och älskar du mig har du till glädst om att är färre till färgen till färgen är större än jag. Och nu har jag sagt det kunde jag och är det händer. Fyra till att skickva ta ut till händer. Och här pekar han nog fram helt fram till kvudsunna.
1: Ja, ja.
0: Och så säger han, nu får jag inte tala mycket vid att kunna säga att i hövdens hemsens kämmer han är inte och mer. Men för att heimaren kan sanna att er älskar färgen och gör som färgen här bor i mer reises, lät jag och färre hian. Ja. Och så kommer alla 15 kapitlen här som han visar att han är träg, han är vintträg.
1: Ja.
0: Och att vi är grejnarna av honom. Och grejnarna är attlajare. Det här är bara ena funktion särskilt i vintranen. Och det är bara avväxt. Så viren och vintran kan inte brukas till något som helst. Det har jag kanske nämnt också förra. Men det är personligt. Ja. Det är bara ena uppgave. Och det är bara avväxt. Så det är också låter. Och det fanns bara och i sammeningen vi Kristus självarna att han tärflyter och det som är det naturliga ut är att tärflyter vi behöver inte att göra någon omärk för att röjna är att bära avväxta och i honom så flyter hans äkna lustkraft och saft fram och i grejnerna som så är vita. Och han säger näck för om hela jantan är ute i 15 kapitlet.
1: Ja,
0: ja. Och jag tänkte att det är bara 16 kapitlet.
1: Ja. Jag tänkte bara och sånt.
0: Ja. Han säger här att men ta i talsmären ändrar kapitlet här 15 vi. Ta i talsmären kommer som jeg skal sende til fra ferien, andre sannleggens, som utgang fra ferien, han skal vittne om meg,
1: ja.
0: Og eisen tid skal vittne, til tid jeg vil være med fra opphavet. Og en av først låta meg heter her, jeg vet, vi det, 2018 har årene sagt, her var et livende vittne fra du i togene. Og til talsmålene,
1: ja, ja.
0: Hele i antene.
1: Det er han, ja.
0: Så det her er,
1: ja.
0: Ja. Og han sier her ute i 16. kapitlet, «Tå jeg sier deg og sannleggen, til jeg tikkum til gagen at jeg færre borster. Til færre jeg ikke borster, kjemmer talsmannen ikke tiltikkere, men færre jeg borster skal jeg sende tikkum han. Til han kjemmer skal han samføre heimen om synd, rattvise og dom, om synd tog teg trikva ikke av meg. Om rattvise, du er færre til færre min, og tid suttja meg ikke langer.
1: Ja.
0: Om dem, du høvdingen iver hæsen heime, dømtere.
1: Ja.
0: Og til å si at nå koker han alt nyer, og jeg sier tro i tingen her. Ja. Og om synd, rettvis om dem, om synd, du er det trygg vi kommer med. At det er å være like den eneste synd som er etter.
1: Ja, ja.
0: Alt,
1: ikke er trygg, va?
0: Ikke er trygg, va?
1: Ja, ja.
0: Men så att här om rättvisa till er färg till färg och till sådja mig långare till han. Jag står inte så illa näck vid det här alltså. Men ta i så sa, ta var signa ju ut och er. Han var här och samförde det om att han var alla regner.
1: Ja, ja, ja.
0: Men nu färg han. Men nu kommer talsmärren här så samför åkken om dessa här dörrköpte rättvisna. Som åkare oansett. Og jeg har sagt det før, eisne, vi tar kanskje nekv mest bruk for det å få disse samføringene om åkare rettvise. Ta ui akkurat som det ikke er å være. Ta vi kjenner åkare fordømt. Oftast av åkare egne gjerne, men kanskje åkare iverfor åkare åkare. Men ta kjenner seg her røttene innan ui her som visser åkare om. Ja, vi er rettvise. Og den samme rødden som vittner vi andre åkere, er vi der i bøttengodset, som han sier om Rambraden. Til er virkelig av å sikne. Og så sier han om dem, du har hørt ikke en hesten hjemme i dømt. Til å si at han hever ikke valgt i verleggen langere. Han hever bare til valgte som etter hese her tøyene. Inntil Jesus kommer, og han legger alt under seg.
1: Ja.
0: Det er altså.
1: Det er bare etter det jeg satt, vi får ikke blitt opp en bærensinn i øynene. Det er noen samkommende som er rikket bort.
0: Ja, det er noen som tror på det,
1: ja. Ja.
0: Det är säkert ymska meningar om att det är forskjelliga, men...
1: Allt är det. Det släpper vi inte ont.
0: Nej, det släpper vi inte ont. Men annars är samband vid åpenbeningarna. Jag nämnde kanske vi är en bra resne. För mig är hövdsbåskaparen i åpenbeningarna. Akkurat det som tre kapitel ändar vi och som bådskaparen ändar vi till alla samkomna. Han öre häver. Høyre til det som andre sier, vi samkomner.
1: Ja. Det taler øyelig størst, og så at det er åkere, altså det er den sørste samkomner, skjønner
0: du? Ja.
1: Og så at det er kom opp i her.
0: Ja. Kom opp i her. Ja.
1: Det er så jeg tror, nå, på en av veien. Ja, nå, altså, og jeg har en egen brakt, jeg har en nå.
0: Rikt bort.
1: Ja, og så er vi honoløyke, og jeg er så glad for det. Herren er anten, at vi som jeg omkring for anledning av aspekt av Tordkos, vet vi ombrøk til sommer min, fra Tord til Tord som fra Herren og Iran. Hvordan skal han ha sendt det? Han åpner for det her. Og så er vi ferdig, så er vi kommet på plass. Einen det jo, jeg legger navn.
0: Ja, det er det som ligger vi fremme. Men det bor jeg ikke ui okken langt nu, vi heller andan.
1: Ja, ja, det ordentlig på plass. Vi grunnen at det ikke på plass. Ui gjørs nokkara som heller andan flott til noe. Vi kan lage godt, sier han vel.
0: Akkurat, ja.
1: Her alt kom på plass. Hvor ikke lett han å være på plass?
0: Ja, det akkurat det, altså.
1: Og være livende.
0: Ja. Men man kan, jeg minst ens fram egnet tog selv, at selv med avstøys og vogn og alt det der, at bare tenker om at det skjer så knappelig, ja. Det kunne rea meg, ja.
1: Ja.
0: Men det gjør det ikke langer.
1: Nei.
0: Og det gjør det ikke tog av tesen talsmauren, hele andene. Han bor mer.
1: Ja.
0: Vi er beste vinner,
1: ja. Ja, ja.
0: For jeg sier det på samme måte, han er alt tog kjammer.
1: Han är inte en person.
0: Ja. Vi tror ju samman dessa lötena och vi tar vad imiska fällskap som samman vi mötas och skiljas.
1: Ja.
0: Som du har sagt, Sundjö som stortar sannsyn och badnar sannsyn. Men han, han är alltid i åkon och tjåkon.
1: Jag undrar att jag snackar ut här i Da jeg er så fra kvillig tog jeg, nå skulle de ikke stå som høy. Altså, liggende jeg. Og så før jeg sovnet så vel om kvalitene her, og alt var så. Det ble bare ned i fri. Men man kan ikke stakke rundt den. Tror jag att det var röntor alltså. Han dammar det här rönt. Hur ser han när han tåsar om att det är rönt sinne?
0: En rönta sinne vi ska vara honom.
1: Ja. Det vi ska vara. Och vi har något juristiskt gammal. Alltså jag ser sig tingen i här. Och inte bäst är att vi har rövsorna trång över dörterna. Men vi rövsorna trångt när vi du vet att trångt och vi ska tål och tåla vi ska röntsinne. Och där röntsinne vi ska väl och välna kyrkets kammar till källars kostar. Ja. Herre, vi tackar dig för det så lätt nu. Vi tackar dig för det, Herre, och så lär oss ett röj till någon. Och du ger det här, det låg inte ut det klockan upp ett ord. Ta i tårstockarna så tror vi dem nättra i hjörn. Lätt vart halt och hjärstockarna örmaktas. God er klätt och hjärsta munns och låt dem i nätla rev. Signa tårare. Daniel och signa hans kära ödl och värvet en här satär och signa anjo och henne kära man och ödlare. Lätt dig något ett hjärsta. Och jag som föräldrar och syskon och allt det som tar. Tackas vis och glädje och lycklig. Och herre, herre, vad den är kan säga. Och prisa det här, herre, att det här för att hända. Att det här är det här som jag har sagt. Som jag har nämnt flera för att den som aldrig har varit det här, som anten säger vid samkommet. Och så kommer detta. Ont och fotla som vid landjast efter. Jag höjde rötterna kattlock. Inne i torden av era tjad. Det här är så störst. Så signa allt dig som färra lustet res ner. Som vi tar och tälla om. Och läta färre görsten i människan. Gjør det opp til et versk. Og hjelp bakken her helt. At lytte at det la plassen og fyrt der. Og så ikke at du gjør det. Gjør så løs. Sånn der kan kvitte liv, fri og glede. Så man kommer i Jesu navn. Ja.
0: Amen. Så hesen parst av hjertet man kommer enda og vi får takke for dere. Og vi der Anja Hansen som tekker opp og redigerer. Ronny Pettersson som tek sig av Jovenon, Paul Ferre og jeg sjølver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesper. Parstar av hjertemål som heva verre, takk at du finner av YouTube, om du leiter etter Ikto Sjønvarsp. Og Jesu Parstar, han kommer etter når vi har lagt det her, og han kommer etter når vi sender av tjej, Kristelig Kringvarsp. Så enda fer, tusen takk for Jesper.

Beta il şey. Şey. Çistlet Klingwarp. Lied heute ist.

0: Nu kommer sändningen Åre vid Ann Johansen.
1: Salmer 124. Halleluja. Ja, det är gott att lovsynja god i åkara. Ja, det är lovsalt. Lovsånger svömer sig. Herren bygger Jerusalem uppåtur. Han saunar hennes bjattu av Israel semanatur. Han gröjer dig och hava sunderbrott hjärsta och binder om svartöra. Han ger av kvå som enka stötterna skulle vara och han gevor dem en ötlån navn. Herre åkara är störor och vältir i meje. Vi tansare ständer icke till att mäta. Herren hälter ej mjögon uppe, men bortger godläst till gärar. Synge fyr herranon vid hög. Lov synge god i åkara vid sittare. Honom som fjäller himmelen vid skutsen. Letter hjörna få regn. Letter gräkva gräs av fjöllnon. Honom som djävor fänon föje. Rauna ungnon och råpa. Honom lykar icke stärskar hästar. Han är icke tockad till kvikan mann. Nei, Herren hevor takka til torra, som øttast han, som boja etter nøye hansara. Prysa Herranon, Jerusalem. Lova gode tøynon, Sion. Tøy hanjer postur stengur tøynar, sterskar. Han signar bøtten tøyn i uiter. Landa marskun tøynon, djever han fri. Mettar det vi best og kvøyd. Han sender bås ut til gjerar. Kjøtt renner år hansara av sted. Han djever kjava som odl. Strøyer ut ruim som øsko. Han kastar häcklingsöjn som brejmålar. Kvör kan stanta för frost i hans öra. Attor sänder han årets ut. Ta tinar och isren. Han letar vindsöjn blasa. Ta renna vötterna. Han hever kundgjört Jakob i årets ut. Usre el båsöjne och lövorsöjner. Ta hever han icke gjört vid näkra ära tjo. Lövor hans öra känner ta icke. Halleluja. Salmer 124.

Ja, god kvöldtid. Hjärtliga välkommen till detta möte och till dessa påskastövnena. Det är dåligt att säga att det är så nekv som är kommande i kväll. Ta ett möte vid lust som är bönarmöte så är det inte alltid så nekv. Så är det inte alltid så fjällmätt. Jag också säger att Arne färgar bea. Så att jag tänker bara några skrifter. Att jag börjar med någon spårning som Jesus brukar. Han är inte ordentlig att det är i rätt och sammanhang ganska. Men Jesus, han spyr en av händan spårningen. Trus till Jesus. Han tar sig om upprörsna akkurat här. Men jag också ganska vi kunde bruka händan spårningen till och själva det. Trus till Jesus. Så kunde vi säga kvarion Jesus. Vad sa du om? Till dömes så ständer i Matteus 18, 20. Här två eller tre är sauna. Här är jag mitt i mittländiga. Trus till dig. Vi är mer än två och tre. Han är här. Han säger att han är här. Men när vi säger att han är bort här, så vet er och här. Trus till dig. Salmer 4,5, 9,5. Han säger efter att han är planta i öra, men han är inte höra. Jag huxar att om du tar vid bya så huxar vi ett lustare. Höra han kan inte säga. Han skapte i öra, men han är inte höra bättre än äkare av oss. Alltid ett av dem med en indisversion till er, det som ständer i Lukas 8:32. Han säger att det inte är gode och möjligt. Inte är gode och möjligt. Tror du det? Tycker vi att det? Skiljer det ordentligt än mig? Skiljer det slett inte, men det kan trycka det. Vi har bönar mött i Gjörskvölde och ta läs Ingvar heter verset av Marskos 9:24 att det är en pappa som ber om hjälp till sonen. Han tas av Jesus och han och Jesus ber han att jag synder detta samma. Och man tror och han säger ett tryggve. Hjälp, vant tryggve, min. Att det är en chant tog ett tryggve. Men jag har så illt vid att rikva. Och det är ganska tydligt. Det är öliga riktiga kylja. Men till riktiga kylja tog det så fantastiska störst. Och det som är grunden till att vi har valt att börja hela samfällagsstövna vid genom bönarmöt. Och det är rätt att vi ganska tröntar till att sätta våra fokus på bön. Vad är bön? Vad är det som bön ger? För jag läser de verserna som Bibeln har som handlar om bön. Det är fantastiskt. Men den kraften som är så stor. Och vi har fulla ägtgång till dessa kraften. Och det handlar inte om gosse vi ber. Det handlar om vad vi ber till. Och det är så störst. Här framme här på inte. Her är ett bönarrum. Det kommer att vara öppet alla stövnena. Det börjar halvan timme och är en kvarts möte. Och rummet är öppet och sen att han har möte i livet. Där vi får få en kaffe och prata. Och här är alltid folk. Så hvis det är ett önska, jag får en be. Och det är inte lika mycket om det är att man är så uppfyllt av tack att man också är jag har bruk för att ändå be samma vid okron. För okron att glä samma vid mig vid bön och tök. Så är okron här som tar med det. Ett lätt det också. Jag vill så gärna bara släppa in och sätta mig här i fri. Jag blir själv eller själv. Fär bara in. Det kan vara okron som har okron stora troplöka som är inte att okron blir samma vid mig. Fär bara. Och det kan vara att okron som inte är att be om frälsa. Men hur brukar vi att ta oss att samma vi omkring och be samman?
farbar. Och jag var inte så nöjd heller att det kjält att man ser här de gånger under bönarummet, men jag har alltid ägt till er inte nöjd att skammas om att be. Det är alltid vi kunde glädjeliga affärer. Och visst är det två folk som attlas här inne och känner och börjar stanna här och be, säger man, det är fint. Vi har nöjd att be fyra, att tacka fyra. Och till det som vi får göra hejta kvölder för att snickva sig öla nekva om bön. Till er östen så östen är att det är en bönarlinje till er samkommande i Elim som har rapport nävande. Och till telefonnummer som bönarlinjen är, det är 0-3-0-5-4-5-0-3-0-5-4-5-5. Hvis man har råd att ringa och be samma vid omkron. Hvis man har råd att sända en sms. Då man inte att det kan be, så kan man göra det alltid. Och just nu menar jag att det är det. Hvis jag också är, det är mycket mitt namn ska vara standard när jag stannar så här. Så det skulle inte också om det är telefonnummern att man sänder en sms och så får man en av bönar händer efter att det är att be. Och så var det nummer släta. Så det skulle inte vara ampa av tog. Är färg att be nu och en av bön arm vi för av er. Herre frälsar, jag tackar dig för att vi kunde vara här ikväll. Jag tackar dig för att det är så mycket folk som har kommit här ikväll. Jag ber om att du ska sikna hela löterna. Jag tackar dig för att du är här. Och det var inte du där, säger du. Du har lovat att du ska vara här och så var inte att du är här för er. Tackar dig för att jag ber till ögonen som ständer på inte här. Tackar dig för att jag kan be till ögonen som har allt valt. Här inte är omövligt. Tack för att du kan störa mer än det som är huxig om att be om. Och tack för att du har röstnit här bönorna som bär er ett soff i mina hjärta. Tack för att vi kunde komma till tog vid ödlan. Tack för att du har röst. Tack för att du svärar. Tack för att du inte alltid svärar så snart som är hejigst. Tog du oss bättre. Det tackar vi oss för. Hjälp du och kunna här i att sucha de krafterna som ligger i hösen, den förra som ligger i hösen, att jag kan komma till tog och be till tog. Att jag kan komma hållt in och jag kan sätta mig ut ur ett fäng här. Jag kan följa dina armar runt om mig och få tröst och få kvilla och glädje och vän och fri och allt hitt som jag kan ha bruk för. Tack för att du hörer, att du svärar och att du läcker i och att du älskar. Jag tackar dig för att han fri du kan sträva. Och Herre, jag ber om att du ska sikna hela löt. Och östnä sötna, då vi för att täcka av männen som du bara stått och täcka av. Sikna dig till oss och gör det störst för oss. Att du valt att göra för att du döj och krossna för oss. Men att du ansirar dig igenom och du lever i det. Vi tackar dig här och vi prysar dig här i Jesu namn. Amen. De flesta är ganska, och som sitter inne här på ett nu, de känner minnen, de stannar på ett här, och inte suttar det öll. Breje och vinne. Och efter att göra detta skurskvallt är ganska fyrmen, ganska särligt. Så att det var att ta Jesus sett i ett här in. Han var samma vid sin och lärsvinna. Och han säger, gör detta till minne och mig. Det gör allt. Och då ständer oss nu att ta vi gör detta så kunde göra vi det i hans här äntligen kämmer. Så till vi den första det och det störst och det fantastiskt. Så är det till. Gås gör man så ett bönarmöte. Här är det sådana folk. Och så får jag ganska bara se åren att man bjuds inte att bli av vänjen och kortare så ett litet, balkar, jag äter balkar och gosterar vid och så. Det är okej, det skulle inte bli av vänjen. Men kanske skulle vi bjuda oss själva av center på den måten att ha bilar och inte om ett bönarmöte inte alltid är lika. Men det är okej, vi får inte göra det som för oss den fyra tyckare. Ja, jag vet inte hur jag tycker att comfort zone är, men det är väl inte så. Så provokerande, men vi får bara be samman.
Og til for oss nå får mulighet å be her, de som ønsker, men til for alle å få mulighet å be en annen. Og det største at en bøn blir en herst, og en bøn blir en annen, og det er akkurat så mye effekt Jesus har. Og jeg kunne godt huske meg, hvis du ikke har myndene for dere, jeg vet ikke hvordan jeg kan ha havet, kjenner jeg ikke akkurat som dere, som jeg vet hvor ordentlig penen havet, som vet ikke mer om planter enn jeg gjør, men jeg har prøvd seg her pibarfrukt, ostabottene. Jeg rakk mye større av å kunne ha prøvd. Det er, hvis man også er om det, det er så fantastisk. Du teker noen pibarfrukt, eller også noen tomat. Du teker noen fræ som er ui her. Du kører den i målt, og du gjør den vatten. Så gjør vi det ikke noe mer. Jo, gjør det sånn av vatten. Og så hender noe. Her vekser. Og mitt i ødlån så begynner det. Det er ikke nekk ved det her, så begynner det også å komme opp på måltene som vekser og som bønast. Og gjør vi det i vatten og pleier det, så kan vi få frukt og avvokst. Gjør det ene ikke, men gjør det i vatten. Men til og med som det, det røkker ikke langere enn det jeg kommer. Det er god som ordner rest. Og hva skal vi kunne huske til det i samband med våre bøn? At det er så som vi så da vi forteller Guds år. Vi kunne ikke gjøre at det blir nærkene avvokst. Men vi kunne vattne. Vi kunne be. Og det størst. Vi som har prøvd det, vi vet det vel at hvis det ikke blir vattnet, så følger det. Men vi kunne være vidt til å vattne det som vi så. Postene er den høyt og innholdt i her evangeliet vi bor mest og oftast. Så att ja, nu får jag tiden att lukta. Så nu ska jag tidsläppa be. Och jag huxar mig att det allra första vi får göra till er att vi får öll stödlösliga innan tann. Bara att be en liten lukt och huxa. Trygg vi Jesus. Trygg vi att Jesus blir levande efter. Trygg vi att han kan frälsa mig. Vi tackar en liten lukt. Här som tid sitta. Bara att stödla innan tann. Kunna bia till god som höjer och till god som kan allt.

Vi får ett tack och bönor låt och rätt. Och vi är näck folk och rum är störst och onkor damar och klarar väl att be härst. Onkor damar inte så väl till och klarar inte så väl till. Vi får tack och låt och nu här till kunna be. Till kunna be härst och ta i sig härst. Så må ni inte äta pjusar så härst. Det kan gott vara att onkor gärna vill släppa täska en abbön. Och kanske klara väl att snacka här så att vi inte har ett höjra. Och så får jag säga en äka som kanske omkör inte alltid damar så öliga väl. Och till det att äka bort nu bilade inte om flöjre kommer att bli sen. Och så hällde omkör, åh, är det inte avskil? Nej. God han höjrar och kom öll. Det ger inte så öliga när vi inte höjrar bönnar så öll och akkurat i kväll. Så vi ber till han som höjrar. Så vi får tacka några minuter här till kunna be. Och minns till att töknen är som för om hon är riktigt färdig. Det är bara innan tannar bönen.

Это Чей? Чей? Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдост.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.